Poštovani slušatelji, tačno je 6:30 na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Naše jutarnje druženje sve do 9 sati smo u misiji informisanja, dakle prikupljanja onih informacija koje ovaj dan čine posebnim i naravno prezentacija tih istih informacija za vas. Ono što je posljednja informacija koja nam stiže iz Rusije, završena je potraga i za preostalih troje bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu. Proces identifikacije stradalih je također završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će biti organiziran prevoz u Bosnu i Hercegovinu. Umjesto osvojenog vrha, nezapamćena tragedija. 5 iskusnih bosansko-hercegovačkih alpinista izgubilo je život. Zbog otežalih vremenskih uvjeta, potraga, ali i akcija njihovog izvlačenja se odvijala u više faza, a istraga o nesreći je u toku. Kao i plan transporta za našu zemlju, poručio je to i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Koliko bi ovaj proces mogao trajati, teško se procijeni. U ovom trenutku može

procijeniti, navodi, ali je već razgovarano o mogućim rutama prijevoza i dopremanju tijela iz Moskve. I vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom je se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Saopćio je to ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Također se ne mogu održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima, a medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Tako da, naravno, to se donosi uz, kao obrazloženje uz sve uz trenutak kada se proglasi dan žalosti na određenim teritorijama. Evo, kao što smo čuli, i vlada Zeničkog kantona je i grad Zenica su poručili da će također nakon dopremanja tijela u Bosnu i Hercegovini i Zenicu danu kolektivne dženaze također proglasiti dan žalosti. Također i vlada Federacije Bosne i Hercegovine prikupila sve informacije o ovom tragičnom događaju u kojem su život izgubilo 5 državljana naše zemlje, dok su 2 preživjela državljana zadržana na bolničkom liječenju. Ovaj događaj izazvao duboko saosjećajnost javnosti u Bosni i Hercegovini i predstavlja jedno od najtežih događaja koji je pogodio bosansko-hercegovačku javnost, planinarsku zajednicu, i to ne samo Bosne i Hercegovine, nego i cijele ove regije. Ističe se da su stradali bili aktivni članovi planinarskih i spasilačkih organizacija, te da su svojim angažmanom dali značajan doprinos razvoju planinarstva, zaštiti i spašavanju, kao i promociji Bosne i Hercegovine. Tako da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti preuzela na sebe organizaciju povratka dvojice preživjelih bosansko-hercegovačkih državljana i transporta tijela 5 preminulih. Obezbjeđena su i finansijska sredstva kojom bi se uz medicinsku pratnju finansirao bezbjedan povratak preživjelih, te transport tijela preminulih planinara kada se za to steknu uslovi. Također je vlada Federacije Bosne i Hercegovine stavila na raspolaganju ljudstvo i opremu Federalne uprave civilne zaštite u svrhu organizacije povratka preživjelih i evakuacije transportnih sredstava koji se trenutno također nalaze u Rusiji. To je ono, da kažemo, da je u ovome trenutku i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine također stavilo sve svoje pogone i kapacitete u proces dopremanja tijela stradalih bosansko-hercegovačkih planinara. Za sada se još uvijek ne zna koliko bi to trebalo da traje. Naime, očekivanje su rezultati ruske istrage koja je pokrenuta i vrlo je, kažu sada, neizvjesno kako će se to sve odvijati i sa kojim nekim vremenskim okvirima. Što se tiče procedura, one se moraju ispoštovati i to je jasno, ali evo, kažem, u svakom slučaju sada su uključene sve one nadležne institucije koje u tome mogu i da pomognu i koje u tome mogu da učestvuju da bi se i ovaj proces završio onako kako treba. Također je gradonačelnik Brčkog distrika Bosne i Hercegovine Siniša Milić donio odluku da se danas 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Brčkom distriktu povodom tragičnog stradanja, nažalost, u BH entitetu Republika Srpska. Danas nije proglašen dan žalosti. To su neke od informacija, naravno skupljamo svakako i pratimo ovaj događaj u cijelosti i na talasima Federalnog radija, Federalne televizije. O svemu tome vas obavještavamo i na našem web portalu federalna.ba, pa vam evo i dalje nudim da pratite naše programe, jer ćemo o ovoj stravičnoj nesreći, ali i ostalim dešavanjima koje čine ovaj dan posebnim i onim informacijama koje su značajne za vas, poštovani slušatelji, imati prilike da
izvještavamo, jeli, u toku naše cijelosti.

0: i nepredvidivih orkanskih oluja godišnje odnese na desetine života. Inostrani dopisnici iz Rusije javljaju da su tamošnje državne agencije prve locirale grupu i da su ruski mediji evakuaciju tijela označili kao izuzetno rizičnu operaciju zbog i dalje vrlo loših vremenskih uslova, zbog olujnih vjetrova koji dosižu brzinu i preko 70 km na sat. Pažnju evropske javnosti i dalje je usmjerena prema Kavkazu. Čeka se smirenje vremena i nastavak ove akcije spašavanja, to je večeras evo i potvrđeno, a također je u ovoj akciji spašavanja, odnosno evakuacije naših stradalih planinara, evakuisan još jedan planinar, dakle iz Rusije, koji također nažalost izgubio život. Najveća je to tragedija u povijesti BH novinarstva i koja se dogodila u Elbrusu, duboko je potresla planinarsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, naravno i u cijeloj regiji. Planinari su jedna posebna zajednica koja je jako vezana međusobno, svi se međusobno poznaju i dijele istu strast prema visinama. Potaknuti ovom tragedijom, alpinisti su već ranije osvajali ovaj vrh. Oni su i dakle među prvima nas i nekako fokusirali na tu varljivu prirodu Elbrusa. Uputili su naravno i apel na maksimalnu opreznost kod uspona na ovu planinu, koja godišnje odnese od 15 do 30 života. Prosto zato što se zapravo ne može previše računati na to, na neku tačnu vremensku prognozu, jer se bukvalno iz minute u minut dakle sve može promijeniti. Za Radio Televiziju Federacije Bosne i Hercegovine to nam je objasnio i predsjednik Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine Zehudin Isaković.
1: Kipu je po svemu sudeći nažalost zatekao takozvani bijeli dan. A to je fenomen u kojem se planina nađe u oblaku, u magli. Zapravo dođemo u situaciji nekog bijelog ili više ili manje tamnog ambijenta u kojem nam je sve izgleda isto. I bukvalno kao da ste slijepi. Kao dodatni element javljuje se dakle taj snažan vjetar preko 70 km na sat. Sa psihološkog stanovišta treba biti u glavi čist da pored svega toga što si ti uložio, sav taj trud, sav taj novac, sva ta odricanja, moraš biti spreman da odustaneš od tog vrha i da to ne smatraš svojom nedostatkom ili nekom gubitkom borbe, predajom. Ne, nego da pače svojom veličinom, jer si u tom trenutku donio pravilnu odluku, poštedio sebi život

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na planini Elbrusa je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zemljičke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Danas u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenica. Zbog ove tragedije u Federaciji Brčko distriktu je danas dan žalosti.
4: Tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
5: Što se tiče preživjelih planinara, oni će dobiti upute kako i šta oko povratka. Tu neće biti nikakvih poteškoća.

0: jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još ne mogu precizirati kada konkretno.
1: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
2: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
1: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
3: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi, zeničkih biciklisti sinoć su vozili počasni krug u spomen na stradale u planinskom pohodu na rusku Elbrusu. Istovremeno stotine sugrađana trčalo je 5 km za 5 hrabrih BH planinara.
5: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
6: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, ima ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi peci ribe na minus 10 ujutro u 6 sati. Ne možete objasniti neko ko to ne voli.
4: Zastupnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu, kako je najavila do predsjedavajuća doma Azra Okić. Za dnevni red bit će između ostalo kandidovane predložene izmjene legislative iz područja boračko-invalidske zaštite s ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH.
7: Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
8: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
7: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Do predsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je na telefonskoj sjednici saglasnost na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH, koja će se primjenjivati od 1. jula.
9: Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte.

0: na svjetskom tržištu kao i aktualnim geopolitičkim odnosima.
1: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj, Višnja Lončar, saopćila da se njoj lično i ambasadi u velikom broju obraćaju ogorčeni građani kojima je uskraćeno pravo od Centralne izborne komisije BiH da učestvuju na ovogodišnjim općim izborima.
0: U saopćenju iz ambasade Bosne i Hercegovine u Francuskoj se navodi da su ljudi bijesni i ne mogu da vjeruju da su odbijeni u velikom broju slučajeva, na primjer zbog potpisa. Dodaje kako razumije aktivnosti protiv zloupotreba u procesu registracije, ali se pita ko može u inostranstvu posjedovati nečiji pasoš i ličnu kartu i zadnji račun od komunalija, a da to nije ta osoba.
1: Sektor turizma u Federaciji nastavio je s rastom u ovoj godini i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji s milijardu maraka prihoda. To su podaci koje između ostalog prezentirala Financijsko-informatička agencija Federacije BiH u ekonomskom i financijskom izvještaju. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozer i direktor agencije Faruk Hadžić.
2: Da, avgust jeste period u kojem mi već počinjemo da planiramo budžet, da planiramo naše javne pozive za narednu godinu. U ovom trenutku završavamo javne pozive za tekuću godinu i upravo je, kažem, ovo pravo vrijeme u kojem nam je nužno saznati kako je zaista stanje i kako rekoste kakva je krvna slika kada je u pitanju ne samo turizam nego i okoliš. Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku.
3: Sektor djelatnost turizma u 25. godini je činila 11.000, dakle, radnika bilo zaposleno, kroz 1.661 privredni subjekat. Naprimjer, ova djelatnost turizma nosi samo 3% ukupni radni snage u Federaciji Bosni i Hercegovini, ali generiše blizu milijardu konvertibilnih maraka prihoda.
4: Svijet.
1: Više od 360.000 ljudi je raseljeno zbog šumskih požara u Francuskoj i Španjolskoj.
0: Francuski vatrogasci bore se s vatrom u naseljima oko Bordoa, dok njihove španjolske kolege pokušavaju učvrstiti napredak na požarištima i spriječiti nova razbuktavanja na području Madrida. Situaciju bi ovaj tjedan mogao dodatno pogoršati novi rast temperatura u najteže pogođenim područjima. Vatrogasci vode utrku s vremenom kako bi požare stavili pod nadzor prije nego što se uvjeti ponovno pogoršaju.
1: Komemoracija američkog senatora Lindseya Grahama počinje danas u Washingtonu, gdje se očekuje obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa i dolazak niza domaćih i stranih zvaničnika.
0: Na službi u katedrali očekuje se obraćanje predsjednika Donalda Trumpa. Prisustvo su najavili i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, što se tumači kao potvrda senatorove dugogodišnje podrške snažnoj američkoj ulozi u međunarodnim krizama. Dvodnevni oproštaj završava u srijedu ukupom u njegovoj matičnoj državi Južnoj Karolini. Senator je iznenada preminuo 11. jula u svom domu u Washingtonu. Novo geotermalno postrojenje počelo je isporučivati električnu energiju u iransku nacionalnu elektroenergetsku mrežu, čime je zemlja i zvanično ušla u sektor geotermalne energije. Ministar energetike Abbas Aliabadi naveo je da je puštanje u rad projekta vrijednog 10 miliona eura u pokrajini Ardabil omogućilo Iranu stjecanje znanja i stručnosti potrebnih za istraživanje, projektovanje, izgradnju i korištenje geotermalnih resursa.
4: Sport.
5: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnike selekcija Gruzije utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. U drugom susretu protivnici su Švedska i Mađarska. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2. Sredina ove sedmice pripada nogometnim ogledima u međunarodnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope, zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Ignatiju. Sa centra kreću 15 minuta kasnije od rezultata 3-3

0: iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerziteta Krajeva Levski i Gornik Zabrže Fenerbahče, Bugari i Turci imaju gol prednosti. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Velež će sa Slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Mirza Bašić zaustavljen je na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Bašić je bio šesti nositelj ove konkurencije. Na planetarnoj ranking listi zauzima 609. mjesto, Nakagava je 993. Andrej Nedić ovog popodneva počinje Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina Hinek Barton. Prvi servis zakazan je za 14 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaja se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.

0: 7:30. U nastavku našeg jutarnjeg programa idemo o jednoj vrlo osjetljivoj i važnoj temi, naime temi nasilja nad ženama i nasilja u obitelji uopćeno. Odavno to više nije privatni problem. Svaka nova prijava upozorenje je da sustav mora biti učinkoviti. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji broj prijavljenih slučajeva u nasilju porodici u prvih 6 mjeseci ove godine porastao je za čak 130% u odnosu na isto razdoblje lani. Istodobno Mostar prati suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić, slučaj koji je otvorio pitanje odgovornosti institucije i zaštiti žena od nasilja. Ovu tešku temu otvorila Kristina Marković.
1: Ubojstvo Aldine Jahić, koje je u studenome prošle godine u javnosti okarakterizirano kao femicid, izazvalo je prosvjede i zahtjeve za strožom zaštitom žena te odlučnijom borbom protiv rodno uvjetovanog nasilja. Sandi Dizdarević, univerzitetski profesor na predmetima kriminalističke psihologije.
2: Osim sociopatske strukture, dakle, onoga što gledam kao farsu, dakle, na suđenju, ono što me raduje jeste da poznajem ljude koji su radili ovaj predmet ispred tužilaštva i ne bi da prejudiciram, ali mislim da je kvalitet dokaza, odnosno ovaj postupak, vrlo kvalitetan i da će ovo biti jedna od vrlo objektivnih visokih presuda.
1: Da se sve više žena odlučuje prijaviti nasilje potvrđuju i podaci Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
3: U razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine evidentirano je 109 kaznenih djela. Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika jedno kazneno djelo, nasilje u obitelji 108 kaznenih djela.
1: Rast broja prijava je potaknuo i reakciju Skupštini HNŽ-a. Zastupnici su jednoglasno zatražili izradu 2-godišnjeg programa prevencije nasilja u obitelji te osiguranje novca za sigurne kuće, savjetovališta i psihološku te pravnu pomoć žrtvama. No stručnjaci upozoravaju da bez učinkovitijih zakonskih mjera i brže reakcije institucija stvarnih pomaka neće biti. Sandi Dizdarević, univerzitetski profesor na predmetima kriminalističke psihologije.
2: Mjere koje smo predložili prije nekoliko mjeseci kada je inicirana izmjena krivičnog zakona su mjere koje mogu uroditi plodom u kratkoročnoj, dakle, vremenskom periodu, to je tihi alarm. I druga mjera jeste, dakle, uvođenje obaveznog lišavanja slobode i zadržavanja do 72 sata.
1: Organizacije koje svakodnevno rade sa žrtvama upozoravaju da pomoć ne smije završiti prijavom nasilja. Psihološka i pravna podrška, ali i ekonomsko osnaživanje žena ključni su kako

0: kako bi mogle napustiti nasilnog partnera i započeti samostalan život. Edisa Demić, direktorica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet.
1: Zabrana prilaska, a on imaju dijete i on priđe da uzme dijete. Znate, ta kontrola tih mjera je vrlo diskutabilna koliko je ona u praksi evidentirana kao da se u potpunosti primjenjuje.
0: Iz Udruženja Dignitet upozoravaju i na prepreke koje žrtve i dalje imaju. Postupci posredovanja i pomirenja često stoje između 300 i 400 maraka, zbog čega traže da taj trošak preuzme sustav. Besplatna pravna pomoć već postoji, no poručuju kako će tek učinkovita zaštita, strože kazne i dostupna potpora omogućiti istinsku pomoć ženama. Za Federalni radio, Kristina Marković.

A mi u nastavku našeg jutarnjeg druženja idemo do Usore. Naš kolega Muhamed Čabrić pratio dakle manifestaciju koja se zove Dani hrvatske kulture i ljeto u knjižnici. U okviru ove manifestacije i ove godine u prirodnom ambijentu održana je likovna kolonija,

0: izložbom slika Saše Zečevića i promocijom knjige poezije koja nosi naziv Na sreću neke tuge su drugačije Kristine Barić u Usorije u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i opće knjižnice upriličena ova manifestacija koja ima jedan trajni pečat i zaista na neki način osvježi kulturni život Usore. Muhamed Čabrić.
1: Izložba slika Sveti Antun, variacije na temu autora Saše Zečevića pobudila je veliku pažnju publike. Izloženo je 16 dijela rađenih tehnikom ulje na platnu. Likovni umjetnik Saša Zečević.
2: Sveti Antun je moja nova tema koju sam počeo obrađivati ove godine. I ima još 4 slike od teme koju sam novo ubacio prije nekih 15 dana, a to je tema navještenja.
1: Na sreću, neke tuge su drugačije. Naziv je druge zbirke poezije Kristine Barić, čije pjesme progovaraju uglavnom o ljubavi i zrače vjerom u bolje. Autorica Kristina Barić.
3: Čežnja za domom, ljubav prema bližnjima, prema domovini i u biti na kraju krajeva neka vjera i nada da će na kraju sve ispas kako treba.
1: I ove godine uz financijsku potporu resornog kantonalnog ministarstva suorganizator manifestacije je opća knjižnica Usori. Direktorica Daliborka Matošević.
3: Surađivati, biti jedni s drugima, djelovati u dobrom, očuvati kulturu, promovirati je i bogatiti.
4: Cilj nam je dakle da kultura živi što je moguće u što većem obimu. Dakle, da pogotovo ovako u nekim manjim sredinama gdje nemamo puno ni tih ustanova kulture.
1: Dodaje pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Marinko Tokić. Iako bez dovoljno finansijske, ali i institucionalne podrške, kulturni radnici Usorine posustaju. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Usora Franjo Bratić.
5: Mi uspijevamo da ovu značajnu manifestaciju održimo, da kulturu i sve ono što podrazumijeva približimo ovom narodu, ovim posjetiteljima i svima onima do kojih nam je stalo, a njima je stalo do knjige, slike, folklora, tradicijskog i svega ostalog što obogaćuje ovaj život.
1: I ove godine Dani hrvatske kulture i ljeto u knjižnici okončani su likovnom kolonijom u prirodi. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na planini Elbrus je završen, a njihova tijela su prepoznali i preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu, kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Danas u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenica. Zbog ove tragedije u Federaciji i Brčko distriktu danas je dan žalosti.
2: Tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
3: Što se tiče preživjelih planinara, oni će dobiti upute kako i šta oko povratka. Tu neće biti nikakvih poteškoća. Jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još se ne mogu precizirati kada konkretno.
2: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
4: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se

0: ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
1: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi, zenički biciklisti sinoć su vozili počasni krug spomene na stradale u planinarskom pohodu na ruskom Elbrusu. Istovremeno, stotine sugrađana trčalo je 5 km za 5 hrabrih BiH planinara.
4: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi, koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
5: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, ima ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pec ribe na minus 10 ujutro u 6 sati. Ne možete objasniti neko ko to ne voli.
3: Zastupnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu. Kako je najavila dopredsjedavajuća doma Azra Okić, za dnevni red bit će uz ostalo kandidovane predložene izmjene legislative iz područja boračko-invalidske zaštite s ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine.
6: Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
7: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
6: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Dopredsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno u požaru koji je izbio u metrou u Barceloni, zbog čega su dvije stanice evakuirane. Ukupno 39 povrijeđenih prevezeno je u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Američke diplomate demonstrativno su napustile sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na temu rata u Ukrajini u trenutku kada je francuska delegacija trebala preuzeti riječ. Razlog su ranije izjave Francuske kojom je Washington upoređen sa Sjevernom Korejom i drugim autoritarnim državama nakon glasanja o produženju mandata visokom komesaru UN-a za ljudska prava Volkeru Tirku. Zamjenik predstavnika SAD-a pri UN-u Den Negrea ocjenjuje da se Francuska služi, kako je rekao, neiskrenim moralisanjem i pokušava da drugima drži lekcije.
8: Vrijeme. U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura

0: 8 sati 23 minute na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Imamo naše jutarnje druženje sve do 9 sati u ovom danu u kojem Bosna i Hercegovina, Federacija, Zeničko-Dobojski kanton, Zenice i svako od nas koji ima u srcu naše Bosance i Hercegovce žaluje i tuguje za 5 izgubljenih života na planinskim visovima Kavkaza i Rusije. Pratimo naravno informacije koje su vezane za evakuaciju stradalih planinara ovdje kod nas u Bosnu i Hercegovinu, ali pratimo naravno i dešavanja širom naše zemlje i širom dakle svijeta. U ovome trenutku ćemo do našega Bihamka da čujemo kako se odvija saobraćaj kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Na drumu, na cesti.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Upravo tako, hvala Ksenija. Kolegama iz Bihamka želimo što manje posla, a vama poštovani vozači zaista još jednom apelujemo na maksimalnu koncentraciju, i to ne samo vozačima naravno motornih vozila, nego i svim ostalim učesnicima u saobraćaju. A kako se zapravo u danima vikenda vrlo teško putuje kroz Bosnu i Hercegovinu, tako je organizator ovogodišnje manifestacije Red Bull Cliff Diving svjetske serije koje se održava u Mostaru smislio način kako ćemo mi doći, prisustvovati bez velikih problema, bez problema u saobraćaju, bez problema sa parkingom. Idemo na ovu manifestaciju koja je zaista prelijepa za gledanje u subotu 1. augusta, i to vanrednom vožnjom vozom. Ove dakle sedmice se u Mostaru održava takmičenje u skokovima sa starog mosta u okviru Red Bull Cliff Diving svjetske serije. Tim povodom za finalni dan takmičenja, što je u subotu 1. augusta, organizirana je vanredna vožnja vozom iz Sarajeva do grada na Neretvi i nazad. Najbolji skakači i skakačice i ove godine stižu u Bosnu i Hercegovinu, tačnije

Mostar, gdje će ponovo demonstrirati svoje impresivno umijeće u ove godine jubilarnom 10. izdanju ovog takmičenja sa Staroga Mosta. Za posljednji takmičarski dan, odnosno za subotu 1. august, organiziran je posebni voz koji će putovati na relaciji Sarajevo-Mostar-Sarajevo. Riječ je o vanrednoj vožnji sa

utorak 28.7.2026. godine u Bosnu i Hercegovinu došao kao sunčan. To je onaj početak koji su nam meteorolozi najavili, jednog opet toplog perioda, što je nekako i normalno s obzirom da ćemo, jeli, za vikend već ući u najtopliji mjesec u godini, u august. Što se tiče ovog jutra, temperature u 8 sati imaju ljestvicu od 8, koliko je zabilježeno na Bjelašnici, dakle samo 8 stepeni, a za 20 više je u Mostaru 28. Idemo redom, dakle Bjelašnica 8, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Livno i Sarajevo 18, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 19, Bihać, Doboj, Sanski most 20, Bijeljina 22, Trebinje 23 i Mostar, kažem, najtopliji 28 stepeni. Što se tiče atmosferskog pritiska, on u Sarajevu iznosi 949 milibara, za 7 je viši od normalnog i sporo raste. Do kraja dana, dakle, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ostavili smo iza sebe sve one turbulencije i sve one iznenadne oluje i kiše, tako da nas očekuje sunčano i toplo, tako da je danas i dnevna temperatura u porastu od 26 do 32 na jugu do 36 u Sarajevu, također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 30 stepeni. Idemo vidjeti koliko nam ovakva vremenska situacija prija ili ne prija u vidu biometeoroloških prilika i prognoza, a one su, dakle, danas nešto malo povoljnije. Imamo onog smješka na biometeorološkim kartama, a u zvaničnom objašnjenju današnjeg biometeorološkog okvira stoji da su prilike nešto povoljnije u većem dijelu zemlje u odnosu na prethodni period. Stabilno vrijeme, sunčani intervali, slab vjetar, sve to pozitivno djeluje na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, naročito u unutrašnjosti Bosne, tegobe kod hroničnih bolesnika i kod meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Tokom dana, uz porast temperatura, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, posebno u Hercegovini, gdje će biti izrazito toplo. Poželjno je unositi dovoljno tečnosti, prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opšta slika će biti dobra uz povoljne uslove za rad, za boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor. Stoji nešto malo opširnije, ali potpuno povoljno biometeorološkoj prognozi. Stoga, evo, danas ponovo aktivirajte sve one mjere samozaštite i prevencije od boravka na otvorenom i na jakim UV zračenjima, na visokim temperaturama. To je onako onaj najtopliji dio dana.

U ostatku dana, eto, možete malo se opustiti i uživati, s obzirom da smo imali ovo nestabilno vrijeme koje je iza nas. Čini mi se da smo se svi pomalo poželjeli onog pravog izdanja ljeta, pa evo da danas ono i dolazi, samo treba biti pametan, treba se čuvati i treba se pridržavati svih ovih mjera samozaštite kako nam ljeto ne bi nanijelo probleme i zdravstvene ili mentalne ili bilo koje druge. U svakom slučaju na Talasima Radija Federacije pratimo ove dnevne i periodične prognoze vremena, dajući vam sve te parametre i savjete koje i nama daju i meteorolozi i biometeorolozi.

I evo nas, poštovani slušatelji, pred sam kraj našeg jutarnjeg druženja. Agencije jutros prenose dakle, i fotografije i zapise o posljedicama koje je snažni tornado koji je prohujao kroz dijelove istočnog Wisconsina ostavio u ovim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. Video snimci pokazuju teško oštećene infrastrukture, iščupano drveće, prevrnuta vozila u gradovima. Sve to ostalo nakon tornada, stanovnicima je rečeno da se sklone na sigurno. Pogođena domaćinstva također nemaju ni struju, riječ je o hiljadama ljudi, hitne službe trenutno nemaju informacije da ima povrijeđenih, policija zatvorila veliki broj gradova u ovoj saveznoj državi za saobraćaj, upozorila vozače da ne ulaze u područja koja su ograničena, dakle uništena infrastruktura, prevrnuti automobili, šteta je materijalna ogromna, ali za sada nema podataka da je tornado koji je poharao Wisconsin odnio i ljudske živote. Dakle, pratimo dešavanja i u Bosni i Hercegovini i u svijetu i izvještavamo vas o njima i na Radio Federacije, na Televiziji Federacije, na našem web portalu federalna.ba. Jutarnji program na našem radiju potpisuju tonski realizator Emir Pokrklić, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Novi rast cijena goriva ponovno je povećao troškove vozača širom Bosne i Hercegovine. Distributeri najavljuju da bi gorivo moglo dodatno poskupjeti i narednih dana, a ekonomisti upozoravaju da se posljedice neće zadržati samo na benzinskim pumpama. Na pojedinim pumpama cijena dizela već je premašila 3 marke i 20 feninga po litru, dok se benzin približava granici od 3 marke. Građani kao krajnji potrošači među prvima osjete posljedice svakog novog poskupljenja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se u Bijeloj kući odvojeno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Tokom Trumpovog sastanka sa Zelenskim čelnici će razgovarati o tekućem mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine. Trump i Netanjahu razgovarat će o ratu u Iranu, napretku u pregovorima s Libanom i naporima za proširenje abrahamskih sporazuma. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres doputovao je na Kipar, što je prva posjeta jednog generalnog sekretara UN-a ostrvu poslije 16 godina. Guterres će odvojeno razgovarati s predsjednikom Kipra Nikosom Hristodulidisom i čelnikom kiparskih Turaka Tufanom Erhurmanom, dok je za sutra zakazan zajednički sastanak u tampon zoni pod okriljem UN-a. Kod Antalije u Turskoj aktivan je požar koji gase iz zraka i sa zemlje. Požar je izbio u okolnom šumovitom području iz još neutvrđenih razloga, prenosi Anadolija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, najviša temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: Istanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.
1: Među citatima o knjigama i knjižnicama, o čitanju i pisanju, može se pronaći i onaj koji kaže kako je kućna knjižnica poput ljekarne, da se u njoj skrivaju lijekovi za sva naša stanja. Kućna je knjižnica mjesto u kojem počiva bezbroj svjetova koji čekaju da u njih uđemo bez kucanja i da odlutamo iz vremena za koje nam se čini da im nema lijeka.
2: Biblioteke imaju svoj život. Biblioteka je na neki način, ona puno u stvari govori o ljudima, kao i sve drugo. Naše kuće jako puno govore o nama. Naše biblioteke isto tako.
1: Almin Kaplan je pisac koji svojim pisanjem čitatelja uzme za ruku i uvede ga u svijet svojih likova. Taj svijet osudio je i od sebe i od nas. I zbog toga se u tom svijetu osjećamo tako ugodno, bez obzira koliko je teškog među koricama. I zbog toga u njemu živimo s njegovim likovima kao da smo i mi napisani. Kaplanove knjige su na policama mnogih domova i nezaobilazno su štivo suvremene književnosti ovih prostora. Dopustio nam je da prelistamo police u njegovom domu.
2: Pa meni je moja kućna biblioteka znači puno, ali znači mi prije svega kao čitatelju, kao čovjeku, jer ja sam svoju biblioteku počeo graditi, da tako kažem, počeo sam sakupljati knjige i na neki način s tom bibliotekom je započeo život koji ja u stvari danas živim. Nekad poslije rata, to je nemoguće ne spomenuti kad govorim o biblioteci. A počeo sam je graditi i počeo sam se zaljubljivati u književnost još nekad u osnovnoj školi. A te knjige prve koje sam skupio bile su knjige nađene po napuštenim kućama, u različitim izbjeglištima. Ja sam u izbjeglištu bio tu oko Mostara i onda mi kao djeca kada smo ušli u te kuće koje su već bile opustošene, ljudi su odnijeli iz tih kuća ono što su oni smatrali vrijednim, obično bi ostajale knjige i onda bi te knjige uzimali i čitali, i tako je počela priča o mojoj biblioteci. Poslije kroz godine srednje škole, šetajući kroz Mostar, idući od jedne tačke do druge iz različitih razloga, počinje primjećivati ljude pored puta, onako iz nekog kartonskog paketa prodaju knjige. Jedan od prvih ti uličnih prodavača knjiga s kojim sam ja stvorio čak i neku vrstu prijateljskog odnosa, ne znam da li se on mene uopšte sjeća, ali meni je bio vrlo važan. To je u stvari jedan od najveći prijeratni arhivara knjiga, koji ima privatni arhiv sa velikim brojem knjiga. Na većini njegovih knjiga je i njegov pečat gdje stoji njegov ime i dolje ispod da ima arhiv knjiga. Bio je Avdo Ekinović, to je inače mislim po zanimanju profesor matematike koji je imao svoj štand tamo na Tepi u Fejićevoj ulici. I na tom njegovom štandu, osim nekih namirnica, uglavnom jestivih, bile su uvijek i knjige. I vrlo često bi kupio knjigu za marku, neku vrlo vrijednu knjigu, čiju vrijednost možda ni sam u tom trenutku nisam mogao da shvatim. I

0: on bi obično uz moj odabir, pogotovo ako bi odabrao nešto što je po njegovom sudu bilo dobro, ovaj, on bi mi poklonio još jedno. I onda bi ja znao ovaj, za Marku kupiti ovaj, dvije knjige ili čak i više. Sjećam se, ovaj, jednom sam kupio roman jednog američkog pisca i ovaj, on mi je grad, kao gratis dao ovaj, komplet 1001 noć. To su mislim tri toma i ovaj, onda dođete jeli, za Marku ste kupili sjajan roman i pritom ste kao gratis dobili.
1: Čitanje ga je natjeralo na pisanje, a potreba za pisanjem tjerala ga je da otvara nove svjetove uokvirene u korice i da te svjetove skuplja kao uspomene na bijeg, kao uspomene na one iz čijih ruku je primio te knjige, ali i na one koji ne znaju da su njihove knjige dospjele u ruke čovjeka koji na jedan čaroban način diše sa slovima.
0: I tako sam ja počeo u stvari graditi tu svoju biblioteku i tako sam počeo u stvari ovaj život koji ja danas živim. Jer ja nekako sam podijeljen na onog dječaka do rata i na ono što u stvari živim poslije rata. Ovaj, s tim da su ti ulični prodavači knjiga bili uvijek ovaj, meni zanimljivi, bilo ih je još. Dakle, bio je na pijaci u zapad, ovamo na pijaci kod Zvijezdara, zgrade Zvijezdare, tu je bio jedan Lazo, ne znam da li su ti ljudi još uvijek živi, taj Lazo također prodavao knjige, a onda je treća tačka ovaj, gdje sam ja vremenom počeo redovno navraćati, bio Hase ovaj, na Bunuru, dakle, jeli, ovamo u Cernici. Tako da sam ja počeo malo da i upoznajem Mostar preko njih, to jest ja sam jeli, igrom slučaja zbog rata odrastao jeli, tu okolo Mostara i u Mostaru i grad, pogotovo meni kao djeteta sa sela, nije bio baš nešto što sam razumijevao u tom trenutku, pa sam pomalo se učio i gradu, odnosno tom jeli, gradskom životu, gradskim običajima. I onda sam shvatio da te knjige koje oni prodaju, da su to vrlo često knjige koje su im kao doslovno otpad dali oni koji su kupili stanove, koji su kupovali stanove poslije ovaj, rata, pa onda nisu znali šta će s tim kućnim bibliotekama kojih je, jeli, sad koliko su se knjige onda čitale, vjerovatno jesu, ali jeli, to nije sad tema, ovaj, oni su jeli, te knjige njima poklanjali ili bi čak oni nalazili, to su mi znali ovaj, reći, ovi prodavači knjiga, nalazili bi knjige pored kontejnjera, dakle, ovaj, neko, ne bi imao vjerovatno snage da ih odloži u kontejnjer, nego bi pored kontejnjera ovaj, odložio i onda kontejneri za smeće, dakle, oni sivi, pa pored, dakle, u nekim ovaj, kartonskim paketima ovaj, knjige. I onda oni to uzmu i eto, ovaj, toga, te crkavice što bi zaradili, jer šta su mogli zaraditi, dakle, ja im dam marku za knjigu. A takvih jeli, kupaca i nije bilo baš puno, pogotovo jeli, u to vrijeme, ovaj, kad su se ljudi onako bavili nekim drugim stvarima, pa i nisu baš imali ovaj, luksus taj da čitaju i da skupljaju. I uglavnom, jeli, skupljajući te knjige, ovaj, upoznao sam jedan Mostar kojeg više nema. Dakle, to je jedan grad koji je nestao u ratu i sad, jeli, u tim knjigama su ostali tragovi tog Mostara i onda sam na osnovu tih tragova nekako svojom maštom vrlo često ovaj, pokušavao raditi nekakvu rekonstrukciju života vlasnika, odnosno bivših vlasnika knjiga koje su se tako jeli, našli u mojoj ovaj, biblioteci. O tome sam čak napisao nekolike pjesme i mislim da sam i objavio u zbirci Mostarska zbirka. Ovaj, tako da jeli, mi je jako bitna ta biblioteka, evo ne znam s koje bi strane počeo o njoj pričati, jer nekako ovaj, puno je

0: prostora i zauzela u mom životu i puno mi je važna, pogotovo jeli, zbog svega ovoga okolo knjiga što se je događalo, to je dok sam i skupljao. Recimo, nađete posvetu u knjizi i onda, dakle, jeli, se pitate zašto je neko nekom za rođendan poklonio baš tu knjigu, ili nađete razglednicu, ili nađete čak čitavo pismo, ili nađete knjigu u kojoj su podvučene, ili sa komentarima i tako dalje. Tako da su te knjige i na taj način dolazile u moj život. Ta biblioteka koju ja danas posjedujem, ne znam koliko imam knjiga, ima vjerovatno jako puno, ali uvijek sam nekako od brojeva zazirao. Dakle, ne volim, jeli, kad neko pita koliko je toga, koliko je čega, ne volim taj kvantitativni pogled na život, dakle, jeli, jer ništa ne znači, može biti nekoliko stotina knjiga, može biti nekoliko hiljada knjiga, mislim da to ne treba biti, jeli, presudno. Nije presudno, to hoću reći. A što se tiče same biblioteke, ona je onako dosta haotična, moram, ja tako funkcionišem. Dakle, ja nemam, mada planiram nekad u životu napraviti jedan dio, jednu policu onako, gdje ću odabrati knjige koje češće, jeli, uzimam, kojima se češće vraćam, pa da mi budu bar onako jeli, pri ruci na jednom mjestu, mada još to nisam ni počeo raditi.
1: Pokušali smo izdvojiti najvažniju knjigu u njegovoj knjižici, no Kaplan je pažljiv prema slovima i kada piše i kada čita. I čini se da ne želi povrijediti ni one koji su na njegovim policama, da netko ne bi ispao manje vrijedan.
0: Pa sad o naslovima mi je teško govoriti, jer ja inače nekako, u meni se nešto opire da kažem ovo mi je najdraža knjiga, ovo mi je najbolja knjiga. Nisam nikad imao najdražu knjigu, nisam nikad imao najdraži film, nikad nisam imao najdraže jeo, nisam nikad ništa imao najdraže. Dakle, nekako sam uvijek zazirao od toga, jer ono, znate, kad se svedete na jednu knjigu, pa čak jeli, i simbolički, to je po meni onako, meni bar lično neprihvatljivo, odnosno ne mogu na taj način da razmišljam o svojim knjigama. Ali ono što mogu reći, recimo, da te knjige koje se nalaze u mojoj biblioteci, a ona je u stvari nije na jednom mjestu, nego ona rasijana po čitavoj kući, i ona u stvari tako ostavljena na određenim mjestima prije, recimo, 5 godina, 10, uglavnom tu borave. I ja znam iz nekog razloga, odnosno imam neku, eto, imam tu vrstu pamćenja, da znam gdje sam ostavio knjigu kad sam je prije 5 godina, dakle, jeli, kupio. Ne baš da znam tačno, dakle, jeli, ali znam otprilike gdje koja knjiga, i one uglavnom stoje tu. Dakle, taj nered koji je nered, jeli, za druge ljude, za mene ipak postoji tu neki red, dakle, koji je onako, jeli, se dogodio slučajno, i isto tako dosta fotografski pamtim, jeli, mjesta pojedinih knjiga, i rijetko imam problem sad da nađem knjigu koja mi iz nekog razloga u određenom trenutku zatrebala. Jedino što imam problem s posuđivanjem. Dakle, kad posudim knjigu, zaboravim obično kome sam je posudio. Često mi se to dogodi, i onda jednostavno knjiga nestane. Dakle, ljudi koji, a ja ih razumijem, kojima posudim knjigu i kad shvate da sam ja zaboravio, oni se onda ušute, i to je okej. Dakle, to ne zamjeram im puno na to.
1: Svi smo nekom posudili knjigu, a da nam nikad nije vraćena. Postoje sigurno i knjige koje mi nikada nekom nismo vratili. To je možda neka

0: gotovo za pise, a mislim sad, šta mi u stvari dobijemo čitanjem knjiga? Vrlo često ljudi pogrešno, pogrešne stvari, odnosno nerealno, imaju nerealno očekivanje od knjige. Ljudi bi najradije da knjiga je poput nekog ljekarskog recepta, pa ono sad tamo piše šta trebaš uraditi da bi ti bilo u određenom segmentu života bolje. Dakle, to je potpuno pogrešan pristup. Knjige su tu iz puno razloga, između ostalog, i knjige su tu da bolje upoznamo ljude koji su nam možda, jeli, za koje mislimo da su nam daleki, da nisu nam bliski. Ali isto tako knjiga je tu prije svega i da te ukrade iz ovog trenutka u kojem živiš, dakle, iz vremena. Sama činjenica da 4 ili 5 sati čitaš neku knjigu i si izuzet iz trenutka u kojem živiš, i to je dobar i važan, to je potreba ljudska, dakle, mislim da tu potrebu i danas ljudi upražnjavaju, do duše na drugačiji način. Danas ljudi gledaju društvene mreže, recimo, gledaju satima, dakle, kaže, dnevno imaju ove na mobitelima aplikacije koje vam kažu koliko ste vremena provodi na kojoj društvenoj mreži, pa ljudi se uglavnom žale da jako puno vremena provodi na društvenim mrežama. E pa, po meni je to slično, ta, jeli, potreba da se ne bude, dakle, jeli, u ovom trenutku, nego da se u stvari izuzmeš iz ovog trenutka tako što ćeš se posvetiti sadržaju. Ja preferiram, dakle, trudim se i mislim, jeli, to mi je bitnije da čitam umjesto da gledam, mada gledam i filmove, nije da bježim od toga. Tako da, evo, iz puno razloga je važno da čitamo knjige, i knjige nam pomažu, ne znam, evo, između ostalo, koliko to da god zvuči kao floskula, pa pomažu nam da budemo bolji jedni prema drugima, da bar budemo tolerantni, da malo više razumijemo jedni druge. Mislim, o tome nikad nije viška, jel, nešto reći, jer stvarno nam svima, pogotovo ovdje nama, fali razumijevanja. Vrlo često, jel, imamo konflikte koji su posljedice nesporazuma i tako da. Evo, recimo, to bi mogao sad u ovom trenutku reći da knjiga daje.
1: Almin Kaplan prelistao je s nama sjećanja na rađanje njegove kućne knjižnice i podijelio s nama to kako i trenutak u kojem kupujemo knjigu može biti čaroban, ostaviti u nama dubok trag, i kako slova mogu biti prijeko potreban bijeg i prijeko potreban lijek. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: General Armije Republike Bosne i Hercegovine i komandant 5. korpusa Ramiz Dreković preminuo je jutros na kliničkom centru u Sarajevu. Ovu informaciju potvrdio je advokat Mirsade Crnovršanin koji ga je zastupao pred sudom. Kako nam je potvrđeno, Dreković je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja bio u bolnici, ali je uprkos naporima ljekara jutros preminuo. Prijava o oštećenju Gospinog kipa na Podbrdu primljena je rano jutros, a nedugo nakon toga izbio je i požar na vanjskom dijelu oltara iza crkve Svetog Jakova. U 4 sata i 30 minuta policijska stanica Čitluk primila je prijavu da je na Podbrdu u Bijakovićima oštećen Gospin kip ispisivanjem različitih natpisa, rekla je glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Sjedinjene Američke Države uoči razgovora s predsjednikom Donaldom Trumpom, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protivzračne odbrane i strateške saradnje dok Rusija pojačava napade. Mir treba biti bliži, poručuje Zelenski u objavi na X-u nakon dolaska u SAD. Dvojica čelnika trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju u odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, čvrstom pristalici Ukrajine, koji je preminuo ranije ovog mjeseca.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, najviša temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Povodom niza incidenata koji su se protekle noći dogodili na jednom od najposjećenijih katoličkih hodočasničkih mjesta u Međugorju, oglasili su se iz Međugorskog župnog ureda. Naveli su da su s velikom tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori za molitvu. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira. Posebno pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem, naveli su. Ispred Mostarske gradske vijećnice danas je održan protest građana zbog uručivanja otkaza za 22 radnika bošnjačke nacionalnosti javnog preduzeća Komunalno. Okupljanje je počelo u 9 sati u isto vrijeme kao i sjednica gradskog vijeća, gdje je na dnevnom redu i stanje u javnom preduzeću Komunalno, o čemu će vijećnike informirati VD direktorice Jadranka Senkić. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović iznio je zahtjev da se odluka o otkazima stavi van snage. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je Centar za vatrogasne i spasilačke operacije u Bordeauxu u departmanu Gironda, koji je među područjima najteže pogođenim velikim požarima na jugozapadu Francuske. Nakon sastanka s predstavnicima vatrogasnih i spasilačkih službi, Macron je zahvalio svim ekipama koje učestvuju u gašenju požara te državama koje su Francuskoj uputile pomoć u borbi s vatrenom stihijom. Situacija je teža nego ikada od Drugog svjetskog rata, poručuje Macron. Upozorio je da će naredni period biti posebno izazovan. Snažan zemljotres preliminarne magnitude 7,1 pogodio je japansku prefekturu Kumamoto na jugu zemlje, saopćila je Japanska meteorološka agencija. Nakon potresa agencija je izdala upozorenje na tsunami zbog mogućih valova visine do 1 metra. Japanska vlada istovremeno je aktivirala hitna upozorenja na zemljotrese za prefekture na južnom ostrvu Kjušu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko danas je dan žalosti zbog pogibije 5 bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu. Članovi GSS-a Zenica putuju u Rusiju po preživjele planinare. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici o zakonu o boračkom dodatku. Sindikat traži poništenje otkaza za 22 radnika mostarskog komunalnog. Nezapamćena sezona požara, Francuska i Španija pred novim toplotnim valom. Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Bosna i Hercegovina danas tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti proglašen je u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Rusije u domovinu.
3: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaji prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Svi su bili članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
4: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju gubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti, jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo. Sad očekujemo da nam se Kemo i Haris, ako Bog da, vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
3: U izuzetno teškim vremenskim uslovima ruski spasioci uspjeli su izvući i posljednja tijela stradalih alpinista s planine koja su sinoć identifikovana, a traju pripreme za transport tijela u Bosnu i Hercegovinu. Ministarstvo vanjskih poslova BiH, ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno predsjednik Gorske službe spašavanja i još dva člana otputovaće u Rusiju kako bi pružili podršku i učestvovali u organizaciji povratka preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Munever Aganović, član Gorske službe spašavanja Zenica.
5: Stalno smo u kontaktu i sa vladom federacije, konkretno sa premijerom Nikšićem, koji je već pomoć. Mi očekujemo da dok se završe te pravne procedure, da ćemo njih dvojicu avion uspjeti vratiti u državu, s tim što evo pokušavamo se organizovati da neko od nas ode da im pruži pomoć tamo, da ipak da ne budu sami u putu, da se vrati s njima.
3: Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalje nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ispred Mostarske gradske vijećnice danas je održan protest građana zbog uručivanja otkaza za 22 radnika javnog preduzeća komunalno bošnjačke nacionalnosti. Okupljanje je počelo u 9 sati u isto vrijeme kao i sjednica gradskog vijeća, gdje na dnevnom redu i stanje u komunalnom, o čemu će vijećnike informisati VD direktorica Jadranka Senkić. Među otpuštenim radnicima je jedan koji je bio na bolovanju zbog infrakta, a u preduzeću radi 28 godina.
6: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na oporavak kući. Navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu tebe. Dakle, ne znam uopšte na što. Jednostavno zovu me

0: kolege i pitaju jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Kaže, ne, nisam, nemam ništa nikako, nikome ništa nije obavijestio. Ti kaže, u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. Ja, fino, odakle, u poštu, samo, dade mi ponovno. Kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkaz. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni... Meni uporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
1: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i sve sad došlo, rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedna jedinica, dva. Što će joj ispomoć? Rastavi firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
2: Napisom đavo u suknji u ranim jutarnjim satima oskrnavljen je ekipe gospe na brdu ukazanja, a nešto kasnije ispaljen je i vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova u Međugorju. Uz ova vandalske činove razlučeni su i transparenti s natpisima Međugorje je obmana i gospa đavo. U ovim trenucima policijski službenici obavljaju uviđaje pa je pristup lokaciji za sada onemogućen. Glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš.
3: Jutro s 4:30 policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo Međugorje na gospinom kipu ispisan sadržaj uvredljiv sadržaj. Također u 5 sati policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je došlo do paljenja, znači oltara na vanjskom dijelu crkve Svetog Jakova u Međugorju. Policijski službenici za što su na mjestu događaja isto osigurali, obavijestili postupajućeg tužitelja, također je na mjestu događaja izašao inspektor zaštite požara MUP-a i očevit je završen.
2: Povodom niza incidenata koji su se protekle noći dogodili na jednom od najposjećenijih katoličkih hodočasnih mjesta u Međugorju, oglasili su se iz Međugorskog župnog ureda.
4: Naveli su da su s velikom tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori za molitvu. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira. Posebno pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem, naveli su.
2: Zastupnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu, kako je najavila do predsjedavajuća doma Azra Okić. Za dnevni red bit će uz ostalo kandidovane predložene izmjene legislative iz područja boračko-invalidske zaštite s ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH.
5: Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
6: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
5: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst bit će razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH te prijedlog

0: Izmjena i dopuna zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u federaciji po hitnom postupku. Dopredsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za Federalni radio Miranda Fejzagić.
1: Prijedlog zakona o braniocima dobit će podršku u oba doma parlamenta federacije, rekao je za Federalni radio resorni ministar Nedžad Lokmić. Dodao je da nema nikakvih problema sa predstavnicima branilaca koji su ranije sve dogovorili sa vladom. Evo šta još poručuje.
2: Ja sam ubeđen da će prijedlog zakona proći u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jer dugo smo radili na tim pripremama, izmjenama i imamo podršku većine boračke populacije. Na sastanku radne grupe koju je formirala vlada 22. februara 2025. godine, dakle na posljednjem sastanku u septembru 2025. godine, radna grupa od 19 članova je predložila i prihvatila da taj mjesečni iznos za provedeni, dakle, mjesec dana u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, dakle, MUP, Armija, HVO, dakle, bude marka i po. Predstavnici kampa boraca su tražili da to bude 5 maraka, međutim, tada je to bilo zaista nerealno. Prema podacima koji su provjereni kroz ideju, cifra korisnika, potencijalnih korisnika, bila je oko 383.484 korisnika. Kada se to uzme u prosjeku, dakle, neki 44 mjeseca smo računali, dobijemo cifru od 237 miliona konvertibilnih maraka, koji sredstva koja će smo obezbijediti u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, i primjena bi tekla od 1.1.2027. godine.
3: Razgovor s ministrom Lokmićem možete poslušati nakon vijesti u 15 sati.
1: U Sarajevu je preminuo Ramiz Reković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih komandanata.
3: Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banje Luci napustio je JNA 1991. i stao u odbranu domovine kao komandant 5. a potom i 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Za zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.
4: Svijet.
1: Približno 300.000 ljudi evakuirano je širom Španije i Francuske zbog ogromnih požara koji bi se uslijed toplotnog vala mogli dodatno širiti. Više o ovo i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
5: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordeauxa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
6: Situacija u Girondi ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
5: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da potakne daljnje širenje požara, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, a u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da Teheran neće dozvoliti da Washington odredi kraj rata, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da je spreman nastaviti vojne akcije ako diplomatija propadne. Uz napomenu da su Sjedinjene Države zaglavljene u kaljuži 5 mjeseci, Baghaei je dodao da Teheran neće dozvoliti američkoj strani da određuje vrijeme rata i mira i da će se braniti koliko god bude potrebno.
7: Tabijske هیچ تفاهمی نمیتواند یک سویه اجرا بشه و متقابلا
6: Nijedan sporazum ne može biti jednostrano proveden, to je prirodno. Stoga je Iran prestao ispunjavati svoje obaveze. Kada za to dođe vrijeme, razgovarat ćemo o budućim pravcima razvoja, no jedno je sigurno.

0: No, Iran nikad neće napraviti kompromis u vezi sa svojim nacionalnim interesima i sigurnosnim principima.
1: Trump sa druge strane navodi da je spreman za razgovore, te da se to dešava na zahtjev Teherana.
0: Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, a oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, postoji li šansa da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i direktno, i mi se sastajemo i pretpostavljam da se mogu desiti dobre stvari.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je Sjedinjene Države uoči razgovora sa predsjednikom Trumpom u utorak, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protivzračne odbrane i strateške saradnje, dok Rusija pojačava napade. Dvojica čelnika trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, velikom savezniku Ukrajine koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Snažan zemljotres preliminarne magnitude 7,1 pogodio je japansku prefekturu Kumamoto na jugu zemlje, saopćila je Japanska meteorološka agencija. Nakon potresa agencija je izdala upozorenje na tsunami zbog mogućih valova visine do 1 metra. Japanska vlada istovremeno je aktivirala hitna upozorenja na zemljotrese za prefekture na južnom ostrvu Kjušu.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitatea Krajova, Levski i Gornik Zabrze, Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petro klubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila se obraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo Lapišnica, Podromanija Sumbulova, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izači Bihać i Konjic Javlanica. Zbog neophodnih radova usporeno se saobraća na graničnom prelazu Prisika, a moguće su i kraće obustave. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima

0: Ma putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Nakon nekoliko svježih i kišovitih dana u Bosnu i Hercegovini stiže stabilizacija vremenskih prilika i novi toplotni talas. Meteorolozi najavljuju vrućine širom zemlje u petak na jugu i do 41 stepen. A prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Tuzla 25, Bihać, Bugojno, Doboj, Livno i Zvornik 26, Bijeljina, Prijedor, Sanski most i Zenica 28, Banja Luka 29, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, najviša temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić i Dubravka Piplica.

0: Broj 1.
1: Dobar vam dan sa talasa Federalnog radija u još jednom danu žalosti. Niz dana žalosti. Tako da čovjeku ne preostaje ništa drugo nego da se zapita ima li kraja. Kao što već znate, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. jula tokom uspona na najviši vrh Evrope, Elbrus u Rusiji. Od sedmočlane grupe koja je krenula uspon preživile su dvije osobe. U ovoj tragediji život su izgubili Meliha Čaušević, Auman Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan. Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo planinarskom društvu Vedro. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Prema informacijama koje su ranije objavili ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5100 metara. Jedan od preživjelih, Haris Adilović, ranije izjavio da smatra kako je pogrešna vremenska prognoza bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene zvaničnom istragom. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine juče na sjednici donijela odluku kojom se današnji dan proglašava danom žalosti, pa će i naša emisija biti u nešto sporijem ritmu.

Teško je pronaći riječi utjehe za ovu tragediju, ali svjesnost opasnosti koje se izlažu bila je manja od njihove ljubavi prema planinama, prirodi i izazovu u kojem su uživali. Ponekad zavidim ljudima koji posjeduju tu i takvu strast za neke stvari, neke hobije, iza čega nedvosmisleno stoji beskrajna ljubav u ovom slučaju prema planinama, prema prirodi. Iza toga stoji cijela životna filozofija, ne tek puku, penjanje i boravak u planinama. Imao sam prilike razgovarati sa nekim od tih i takvih ljudi, taj sjaj u oku dok pričaju o svojim avanturama u meni uvijek izazivao blagu ljubomoru. Svjestan da ja definitivno nisam taj lik, iako dijelimo istu filozofiju da ljudi trebaju biti podređeni prirodi uprkos opštem trendu bespredmetnog pokušaja da je ukrotimo. Složili bi se u razgovoru da taj osjećaj koji se javi kada se popnete na neki od vrhova ili stojite pred morem ili ako ste bili u prilici biti na nekoj pučini, u čovjeku budi svjesnost o tome koliko je zapravo mali u odnosu na prirodu. Naravno, sve se to može posmatrati i sa religijske strane za one koji vjeruju. Ali zajednički sadržalac je upravo taj da postajemo svjesni svog podređenog položaja i potrebe da se u toj potčinjenosti koliko god možemo približimo toj snazi prirode. Mogu tek zamisliti kakav je osjećaj biti na nekom od silnih vrhova koji su osvajali zenički planinari. Rekoh, utjehe nema, ali ono što bi trebali naučiti od njih svakako je ta vrsta ljubavi i predanosti stvarima koje volimo, u ovom slučaju planinama i prirodi uopšte.

0: recognized as one of the greatest composers of his time. Today he is more than that.
1: Inače, negdje upravo u ovim trenucima čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanice Zenica kreću sa Sarajevskog aerodroma za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku federaciju te u gradu Minerlein vodi preuzeti dvojicu preživilih svojih članova koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrusu, iz kojih je pet članova smrtno stradalo. Ovo je za Fenu potvrdio predsjednik Gorske službe spasavanja Dino Ahmetović. Preživjeli Adilović i Vidimlić su u dobrom zdravstvenom stanju. Oni su identifikovali tijela nastradalih. U proces povratka nastradalih

nestalih u Bosni i Hercegovini su uključene nadležne institucije Bosne i Hercegovine kako bi se što prije završile procedure za preuzimanje i transport tijela te organizovao njihov dostojanstven povratak u domovinu i pružila podrška porodicama nastradalih. Prvo čitam informaciju koja kaže da je, a posebno je potresan taj dio priče supružnika Alme i Denisa Okanovića koji su nastradali na ovoj planini i njihovog mačka Macike. Informacija kaže da su zajedno sa njihovim tijelima pronašli i mačka Maciku u ruksaku, a nisam pratio, saznao sam to tek sad, jeli, da njihovi pohodi na planinske vrhove su bili praćeni fotografijama na njihovom Instagram profilu gdje je u prvom planu uvijek i bio mačak Macika koji je zajedno sa njima putovao i osvajao ove vrhove i eto, našli su i mačka zajedno sa tijelima nastradalih za koje se čeka, jel, informacije i da prođu sve te procedure kako bi se organizovao njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu.

političari u ovoj zemlji imali trunku dostojanstva i vrijednosti kakve gaje ljudi o kojima smo pričali, u ovom slučaju planinari, ali i slične skupine ljudi, ko zna gdje bi nam bio kraj. Ovako, osim velikih izraza žalosti i saosjećanja koja se rijetko pokazuju djelima, nema ničega drugog. Odnos u njihovom slučaju prema ljudima, a prirodu da i ne pominjem, i zastrašujući, jer ja ne znam kako drugačije da protumačim njihov odnos prema onome za što su birani. Rekao sam odnos, odgovornost je disciplina koju ne poznaju. Jučerašnja sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma na samom početku prilikom utvrđivanja dnevnog reda, je samo jedan od bezbroj primjera. Nakon pauze koju su valjda uzeli da odmore od nerada, na sjednici se nisu vratili delegati SNSD-a, delegati u onom pežorativnom smislu, što je dovelo do nedostatka kvoruma. A na sjednici je trebalo govoriti o mnogo toga bitnog, između ostalog i o predlogu zakona o dopuni zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji je ranije također usvojio predstavnički dom, koji predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga, što se upravo dešava, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akciza na naftne derivate. Jer, kao što znate, vaši budžeti, mislim, znaju to, vaši budžeti, znate to i vi, gorivo je poskupilo, a samim tim i sve drugo, i nije ništa kako će tek da poskupi. Dakle, gorivo je trenutno otišlo na 3, 25, 28, kako gdje, i to u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Ja sam za vikend prošao, jeli, malo Hercegovinom, sve preko 3,20. Šta se desilo na ovoj sjednici? Nakon pauze je predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović kazao da imaju informaciju da se trojica kolega neće vratiti u planiranom vremenu, te da nemaju uvjete za nastavak rada. Pazi ovo, imaju informaciju, stigla dojava, ova trojica ti se neće vratiti. Onda je dao pauzu od 5 minuta kako bi se pokušao osigurati kvorum, ono, ne bi li ko stigao, nahvatao i dovukao, no ni nakon te pauze tri delegata iz SNSD-a se nisu pojavila na sjednici, pa je Čović konstatirao da definitivno nemaju uvjeta za nastavak redovne sjednice, a onda dao izjavu koja bi, da se ja pitam, trebalo ući u kakve knjige historije i povijesti, ne bi li naši potomci naučili sve ono što mi nismo. Kaže Čović, citiram: obzirom da smo dobili rješenje za godišnji odmor, želim vam svima da se odmorite. O daljnjim mogućnostima nastavka bilo kakvog rada bit ćete pravodobno informirani. Eto, tako da znate i da se ne sekirate. Država nam je na kolektivnom godišnjem odmoru. A vi kako ste?

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policija je u Hercegovini uhapsila muškarca osumnjičenog za vandalske činove protekle noći u Međugorju, gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu, ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Jutro su primljene prijave o incidentu kao i da se desio požar na vanjskom dijelu oltara crkve. Kamere su snimile trenutak kad je nepoznati muškarac benzinom polio i zapalio oltar. Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos Tuzla na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjeničnost zastupnika Evropskog univerziteta Kalos Tuzla na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje, te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela za puštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda. Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je sudu saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza, dodavši da zbog zaštite maloljetne djece identiteti neće biti otkriveni. U Sarajevu traje vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta u okviru koje se razmatra i prijedlog zakona o izmjenama zakona iz područja boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja boračkog dodatka na demobilisane. Na sjednici bi trebali biti razmatrane i izmjene i dopune zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava te prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu. Isti dnevni red predložen je i za vanrednu sjednicu Doma naroda najavljenu za 30. juli. Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda državnog parlamenta Želimir Nešković poručio je da su Nikola Špirić i delegati iz SNSD-a napuštanjem jučerašnje sjednice Doma naroda direktno spriječili usvajanje izmjena zakona o akcizama na osnovu koji bi cijena goriva bila niža i do 50 feninga po litru, upravo u trenutku kada cijene goriva ponovno bilježe nagli rast. Dok se cijene goriva približavaju iznosu 3,5 marke po litru, SNSD je odlučio građanima uskratiti jedinu konkretnu mjeru koja je mogla ublažiti taj udar na kućne budžete, rekao je Nešković.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.

0: 14:13, slušate emisiju u Fokusu federalnog radija. Dan je žalosti, program prilagođen tom danu, a informacija koju je nekih sat vremena kaže da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo finansijsku pomoć radio televiziji Bosne i Hercegovine, a ministar komunikacije i prometa Edin Forto saopćio da je javnom servisu uplaćeno 6 miliona konvertibilnih maraka, dok je ukupna podrška predviđena u ovom mandatu povećana na 10 miliona konvertibilnih maraka. Ne znam koliko će i da li će ovo uspjeti pomoći ekipi i našim kolegama sa BHRT-a, ali nadamo se da će se stvari pomjeriti s mrtve tačke, iako baš nisam siguran. Ne pitajte me kako znam i odakle mi to iskustvo. Kad smo već kod podjele para, ali u stipendijama, idemo do općine Tešanj, odakle nam se javlja Mohamed Čabrić, koji kaže da su predstavnici općine Tešanj upriličili prijem za studente sa područja ove općine, koji su tokom akademske godine ostvarili prosječnu ocjenu 9 i više. Uz razgovor o ostvarenim rezultatima bilo je riječi i o planovima za budućnost. Ovom prilikom uručene su stipendije za čak 332 studenta.
1: Pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona ostvarilo je 195 studenata, dok je općinskim stipendijama obuhvaćeno 137. Za ovo je ukupno izdvojeno 318.000 maraka. Asja Mević je doktor medicine, upravo diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
2: Svaki studij zahtjeva troškove, pogotovo na medicini. Troškovi, baš što se tiče literature, uvijek su bili veliki. Zaista značilo zapravo da imamo tu podršku koju ćemo na neki način pokriti baš dio tih troškova i sve bi olakšati studiranje.
3: Mislim, drago da budu uspješni ljudi na bilo kojem kraju svijeta, i ono što nam je važno i što je poruka ovakvih susreta je da sa sobom nose u srcu Tešanj, Bosnu i Hercegovini, vrijednosti koje su ponijeli iz vlastitih domova.
1: Dodaje načelnik općine Suad Huskić, većina ovih mladih, uspješnih ljudi želi stečena znanja primijeniti u domovini. Među njima je i student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ahmed Spahić.
4: Poslije fakulteta ide master, vjerovatno negdje vani pokupiti neka znanja sa svih strana svijeta, pa sad kog da vraziti posto.
1: U Tešnju uveliko razmišljaju o otvaranju visokotehnološke kompanije, kaže predsjedavajući općinskog vijeća Tešanja Amir Kurtić.
5: Imamo dakle znanja, fali nam ono što mora donijeti neko još uvijek, to je neka veća investicija, jedan laboratorij veliki, nešto istraživačko, i onda će to, ako Bog da, biti kad se sastavi sve kako treba.
1: Uz znanje i dobre poslovne ideje i investicije će zasigurno doći.

Sudeći prema najavam meteorologa, načekat ćemo se kad je kiša u pitanju, jer naredna tri dana očekuje nas sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 30 stepeni na kontinentu i do čak 40 na jugu zemlje. Sve to još jednom potvrđuje onu priču o našem odnosu prema prirodi, jer sve te klimatske promjene nisu došle same od sebe, već zbog našeg odnosa ili ti neodnosa. Pogledajte samo letimično, evo, današnje naslove, a pretpostavljam da surfate ili što bi rekli ovi mladi, skrulate na svojim mobitelima. Francuska i Španija doslovno gore u požarima. Japan izdao upozorenje o tsunamiju nakon potresa jačine 7,1 stepeni koji je pogodio jugozapadnu prefekturu Kumamoto u zemlji. Potres se dogodio na dubini od 10 km u 16:28 po lokalnom vremenu, što je jutros oko 7:30 po našem, prema Američkom geološkom zavodu. Snažan tornado pogodio je u ponedjeljak Američku saveznu državu Wisconsin, ostavljajući za sebe veliku materijalnu štetu, uništene kuće i poslovne objekte, te više od 30.000 domaćinstava bez električne energije, dok su spasilačke službe do kasno uveče pretraživale pogođene područje u potrazi za eventualnim žrtvama. Prema izvještaju američke televizijske mreže ABC News, olujno nevrijeme zahvatilo je dijelove savezne države tokom poslijepodnevnih sati, kada su se nebo i vremenski uslovi naglo pogoršali, prisilivši stanovnike da potraže zaklon zbog opasnosti od tornada i snažnih udara vjetra. Dakle, kod nas opet prijete nekim toplinskim udarima, ogromnim temperaturama i takvim stvarima u, ne znam, pokušaju valjda da vas prepadnu, da što više puta kliknete, umjesto da svi zajedno pričamo o tome kako bi se trebali odnositi prema svemu onome što nas okružuje u smislu prirode, pa da, recimo, našim unucima ne pravimo sve ovo što se danas dešava nama, a sve zbog tog odnosa sa i prema prirodi. 14:29 Federalni radio, emisija U fokusu, dan je žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine.

grande, grande, para negra.

Letnji period je li vrijeme raspusta kad su klinci, je li na raspustu, a godišnji odmori su onako kratki 5-10-15 dana i onda je klincima dosadni, ne znaju šta da radi i roditelji ono šize od toga, a nemaju svi ono dede i nane, bake i djedove po selima ili nekim drugim mjestima, ili da smo imali sreće pa da nam ono dedo i nana žive na moru, negdje imaju kuću onako uz obalu, i onda je uvijek problem šta raditi s tim klincima. Ono što posljednjih, pa rekao bih i decenija, ono sjajno funkcioniše, ali nisam siguran da roditelji znaju za te stvari i da to iskorištavaju, a zato što sam imao priliku da radim po tim seminarima i tim skupovima mladih, pa sam uglavnom viđao iste klince, je dobra opcija jer edukativno je, pametno je, dešava se, druže se mladi ljudi među sobom, i takve pozive treba promovisati, pratiti, i ako to ne rade vaša djeca, ne bi loše bilo da to za njih uradite, jeli vi. Evo jednog takvog poziva. Institut za razvoj mladih KULT organizira EduConnect BH ljetni kamp za srednjoškolce u okviru programa EduConnect BH. Primijenjeno učenje za inkluzivne zajednice. Ovaj projekat povezuje škole, nastavnike i mlade kako bi se izgradilo obrazovanje u kojem se uči kroz iskustvo, saradnju i djelovanje. Kamp se održava od 19. do 23. augusta ove godine. Lokacija održavanja kampa će se dostaviti naknadno, jeli, nakon što se prijave i odaberu učesnici, a možete se prijaviti, jeli, na pronađite mladi.org ljetni kamp prijave. Broj mjesta je ograničen i u KULT-u će razmotriti najbolje po već sad njihovim kriterijima, ali sad ćete saznati kad odete tamo na stranicu i vidite. Ono što je bitno, Institut za razvoj mladih KULT snosi troškove prijevoza, smještaja, hrane i materijala, i napominju, na ovom kampu ne spavate u šatorima. Prijeve su otvorene do nedjelje 9.8.26. kako vole iz tih nevladnih organizacija staviti to, do 23.59. Dakle, 9. august vam je krajnji rok i prilika da vaša djeca, ukoliko su srednjoškolci, evo, provedu tih 4-5 dana na kvalitetan i edukativan način. Institut za razvoj mladih KULT. Jesmo 18 minuta do 15 sati, Federalni radio, emisija U fokusu.

0: S obzirom da je danas dan žalosti na prostor Federacije ili Brčko distrikta, većina kulturno-umjetničkih i muzičkih manifestacija zakazanih za ovaj dan je otkazana, ali u pripremi su jeli, brojni događaj, ne znam, festival međunarodnog prijateljstva u Goraždu, Kaledioskopu, u Tuzli, u Bihaću je u toku Avantura festival i brojni drugi događaje. Ono o čemu ćemo slušati u narednim minutama odnosi se na udruženje Bajke, festival Bajke za djecu i odrasle, ova jedinstvena manifestacija koja se već 11 godina njeguje umjetnost pripovijedanja, dok ovogodišnjim ljetnim programom započinje njegovo 12. izdanje. Ova manifestacija predstavlja mjesto susreta pripovjedača i publike koja oživljava tradiciju usmenog pripovijedanja i bajki koje govore o ljubavi, hrabrosti, odrastanju, patnji i snazi dobra. Održava se od 29. jula do 21. augusta, dakle sutra je jeli, otvaranje. I ono što je zanimljivo i pohvalno, rekao bih, izmjestili su se iz Sarajeva, dakle nego događaj se dešava i u Sarajevu, ali i u bibliotekama u Olovkaknju i istočnom Sarajevu. Ono, a čućete sada u izjavi Željke Lemez iz udruženja Bajke, jeste što ovo nije samo priča o pripovijedanju, nego priča i o slušanju. A o tome smo govorili upravo sad dok je išla ova muzička numera Almiria, o toj koncentraciji, načinu na koji mi danas percipiramo sve stvari koje nas okružuje i koje nas mame na 300 nekih drugih strana. Slušamo Željku Lemez iz udruženja Bajke i najavljujemo festival Bajke za djecu i odrasle i naravno preporučujemo ga.
1: Onda je jednog dana odnekud počela dolaziti nebeska glazba koja se mogla čuti u cijelom kraljevstvu i kralj je želio saznati odakle ona dolazi.
2: Festival Bajke. Bajke i narodne priče za djecu i odrasle.
1: Možete li mi reći odakle dolazi nebeska glazba?
2: Festival Bajke. Više informacija na Facebook stranici bajka.bih.
3: Prije svega želim da zahvalim na kontinuiranoj podršci i da pozdravim vaše slušalce. I s radošću ih pozovem na ljetni festival Bajke za djecu i odrasle, koji će se održati od 29. jula do 21. augusta 2026. Večerno otvorenje očekuje nas u srijedu 29. jula u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina i parku Kemal Montaigne. Program počinje u 18 sati pripovijedanjem Marine Đorđević, nakon čega će Sanela Huzić Musabašić održati radionicu plesanja. Samo otvorenje počinje u 19.30 uz pripovijedanje, uz muziku, uz koju ćemo i zapjevati i zaplesati, uz ukusne zalogaje. Program koji je namijenjen djeci, odraslima i besplatan je za sve posjetioce. U programu učestvuju naše gošće iz Dubrovnika, Jasna Held, pripovjedačica Marina Đorđević, Sanela Husić Musabašić, Tijana Vignjević, Ana Tica, Belma Tuzović Mulkić i drugi.
2: Festival Bajke za djecu i odrasle.
3: Presretni smo što će ove godine pored Sarajeva festivalski gradovi biti Olovo i Kakanj, a neke sadržaje održat ćemo i u istočnom Sarajevu. Program koji smo pripremili za ova dva grada izvešće Marina Đorđević, pjesme, priče, prsne i gestovne igre i Jasna Held koja nam dolazi sa bajkom Voda koja pleše i drugim bajkama. U Olovu nas dočekuje Sanela Kaikčija, ona je i sama pripovjedačica. U Olovu je zovu bila bibliotekarka. Kipar se radionica Bajke u Uni bit će kao i uvijek moj zadatak.
2: Festival Bajke.
3: Posebno želim da istaknem istakne program koji je namijenjen samo za odrasle, i to u mirisnoj čajđenici Francen Coki, koji će se održati 31. jula u 17.30. Druženje Bajka postalo je lider u razvoju teatra pripovjedanja u Bosni i Hercegovini, možemo reći u regionu. Ove godine pripremili smo susret u Čarobni svijet bajki, to je program koji će okupiti pripadnike međunarodnog pripovjedačkog pokreta uz pripovjedanje bajki, uz razgovore o razvoju teatra pripovjedanja i međusobnu razmjenu iskustava. S nama će biti Jasna Held, Marina Đorđević, a Sara Habušarar i Linda Hoves javit će nam se putem videolinka. Javit će nam se i Snježanka Jadrijević iz Sinja, iz Hrvatske. Ona nam uvijek uz naše festivale govori o duhovnoj pozadini bajke. S nama će biti Sabina Gvozdić iz Ogulina, koja na našim festivalima pripovijeda bajke Ivane Vrlić-Mažuranić. Zatim Saida Musajbegović, bosansko-hercegovačka književnica, pripovjedačica i istraživačica. Obzirom da nije u Bosni i Hercegovini, putem video linka javit će nam se i Tatjana Šojić, naša kućna pripovjedačica i domaćin i gost našeg festivala. Ovaj program očekuje nas 31. jula u 19.30 u društvenom centru općine Centar. To je još jedan od naših festivalskih prostora.
2: Festival bajke.
3: Dugi niz godina kroz festivale bajke na seminarima umijeće pripovjedanja učimo vas kako ispričati priču. A ove godine na pragu 12. festivala bajke shvatili smo da je još važnije umijeće slušanja. Još želim dodati da su ljubitelji bajke zapravo čuvari čarolije i čuvari snaga dobra, jer nas bajke dobro uče kako bi izgradili štit u nama i postali štit u svijetu. Informacije mogu naći na Facebooku bajka.bih i sad imamo Instagram udruženje bajka.
1: Onda je jednog dana odnekud počela dolaziti nebeska glazba, koja se mogla čuti u cijelom kraljevstvu, i kralj je želio saznati odakle ona dolazi.
2: Festival bajke. Bajke i narodne priče za djecu i odrasle.
1: Možete li mi reći odakle dolazi nebeska glazba?
2: Festival bajke. Više informacija na Facebook stranici bajka.bih. Festival bajke. Za djecu i odrasle.
0: 4 minute su do 15 sati, to bi bilo sve što se tiče današnjeg izdanja emisije u fokusu, u danu u kojem je federalna vlada, ali i Brčko distrikt, proglasila dan žalosti zbog tragično nastradalih 5 planinara u Rusiji. Još jednom, jeli, ispred federalnog radija svima koji su vezani za ovu tragediju iskreno saučešće. Ostanite uz program federalnog radija, sutra sa vama u ovom terminu Mimo Šahin Pašić i lijep pozdrav od Almira i Zoke.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Bosna i Hercegovina tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti proglašen je u Federaciji BiH i distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Rusije u domovinu. U Rusiju su otputovali predsjednik GSS-a Zenice Dino Ahmetović, načelnik GSS Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću na putu ka domovini.
2: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaj prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi udruženja planinara

0: Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
1: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju gubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti. Jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo, sad očekujemo da nam se Kemo i Haris ako Bog da vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
0: Troje od petero poginulih identifikovano je tek jučer poslje podne te predano nadležnim tijelima Ruske federacije koja provode istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje obavili su upravo preživjeli planinari Haris Adilović i Kemal Vidimlić koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta, jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu. I evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini blagovremeno ćemo svemu informisati ljude u našoj zemlji.
0: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Zbog sve više smrtnih slučajeva na ovoj planini, za uspon će biti potrebni obavezna registracija, licencirani vodiči i dokaz o pripremi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Policija je u Hercegovini uhapsila muškarca osumnjičenog za vandalske činove protekle noći u Međugorju gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu. Ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Jutro su primljene prijave o incidentu kao i da se desio požar na vanjskom dijelu oltara crkve. Kamere su snimile trenutak kada je nepoznati muškarac benzinom polio i zapalio oltar. Ispred Mostarske gradske vijećnice danas je održan protest građana zbog uručivanja otkaza za 22 radnika bošnjačke nacionalnosti javnom preduzeća Komunalno. Okupljanje je počelo u 9 sati u isto vrijeme kao i sjednica gradskog vijeća gdje je na dnevnom redu i stanje u javnom preduzeću Komunalno, u čemu će vijećnike informisati VD direktorice Jadranka Senkić. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović iznio je zahtjev da se odluka o otkazima stavi van snage.
4: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na oporava kući, navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te nakve, ne znam uopšte našto. Jednostavno zovu me kolege i pitaju jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Kažu, ne, nisam, nemam ništa nikako, nikome ništa nije obavijestio. Ti kaže u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. Ja, fino, odakle, u poštu, samo, dalje mi ponavljaju. Kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkaz. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni... Meni uporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
5: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakav... kakav, kakav

0: naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i se sad došlo rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedna jedinica, dva. Što će joj ispomoći? Rastavi firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
1: Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Europskog univerziteta Carlos Tuzla na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela zapuštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda. Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je sudu saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza, dodavši da zbog zaštite maloljetne djece identiteti neće biti otkriveni. U Sarajevu traje vanredna sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta u okviru koje se razmatra i prijedlog zakona o izmjenama zakona iz područja boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja boračkog dodatka za demobilisane. Na sjednici bi trebale biti razmatrane i izmjene dopune zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu. Isti dnevni red predložen je i za vanrednu sjednicu Doma naroda, najavljenu za 30. juli.
2: Odmah na početku sjednice usvajanje dnevnog reda obilježili su oštre kritike opozicije. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine. Iz opozicijskih klupa iznesene su i optužbe o prešućivanju afera, zaduživanju federacije za pola milijarde maraka, te nedolasku premijera Nermina Nikšića i pojedinih ministara na zasjedanja.
3: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
4: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
2: Iako je opozicija uputila veliki broj prijedloga za dopunu dnevnog reda, vladajuća većina odbila je sve inicijative. Uslijedio je i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak te skinut sa dnevnog reda. Zastupnici su nakon toga raspravljali o usaglašavanju tekstova zakona koji su ranije različito usvojeni u domovima federalnog parlamenta, a resorni ministar Nedžad Lokmić obrazložio je izmjene zakona o pravima demobilisanih branilaca i uvođenje boračkog dodatka.
5: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković i Amir Ibrović.
6: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
7: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
2: Tokom rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije

0: Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca, smanjio od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
1: 360 dana, jedan dan i da kaže, on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
0: Kao treća tačka ovog vanrednog zasjedanja preostao je još rebalans finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu, o čemu će se raspravljati u nastavku sjednice. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Prijedlog zakona o braniocima dobit će podršku u oba doma parlamenta federacije, rekao je za Federalni radio resorni ministar Nedžad Lokmić. Dodao je i da nema nikakvih problema s predstavnicima branilaca koji su ranije sve dogovorili sa vladom. S ministrom Lokmićem razgovarao je Darijan Babić.
3: Ministre Lokmiću, očekujete li potporu u oba doma parlamenta federacije?
4: Naravno, ja sam ubeđen da će ovaj prijedlog zakona proći u oba doma parlamenta federacije Bosne i Hercegovine, jer dugo smo radili na tim pripremama, izmjenama i imamo podršku većine boračke populacije.
3: Ipak, ministre, kada ste rekli da imate potporu braniteljske populacije, oni su ipak htjeli da to bude 5 konvertibilnih maraka.
4: Na sastanku radne grupe koju je formirala vlada 22. februara 2025. godine, dakle na posljednjem sastanku u septembru 2025. godine, radna grupa od 19 članova je predložila i prihvatila da taj mjesečni iznos za provedeni, dakle mjesec dana u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, dakle MUP, Armija, HVO, dakle bude marka i po. Predstavnici kampa boraca su tražili da to bude 5 maraka, međutim, tada je to bilo zaista nerealno i ponavljam, dakle, velika većina boračke populacije koja je stajala iza radne grupe, odnosno udruženja koji su članovi radne grupe, su prihvatili da to bude marka i po.
3: Rekli ste da ste ubijeđeni da će proći i Dom naroda. Kada počinje primjena i isplata ovog dodatka i koliko će to koštati proračun Federacije Bosne i Hercegovine?
4: Na tom posljednjem sastanku, dakle prema podacima koji su provjereni kroz ideju, cifra korisnika, potencijalnih korisnika, bila je oko 383.484 korisnika. Ponavljam, podaci provjereni kroz ideju. Prihvaćen je stav da to bude samo period od 8.4.1992. do 23.12.1995. godine, dakle i to najmanje godinu dana provedenih u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Dakle, marka i po, i kada se to uzme u prosjeku, dakle nekih 44 mjeseca smo računali, dobijemo cifru od 237 miliona konvertibilnih maraka, koji sredstva koja će se obezbijediti u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, i primjena bi tekla od 1.1.2027. godine.
3: Da, i ono što definitivno za kraj još interesira naše slušatelje, da li se dodatak može primati uz mirovinu ili plaću, i
4: naravno,
3: što se dešava ako
4: naravno
3: branitelj živi u inozemstvu?
4: Naravno, mi smo i zauzeli takav stav, odnosno dogovorili određene principe, kriterije, dakle da se uvođenjem boračkog dodatka ne dira u ostvarena prava. Dakle, ljudi često misle da će im se da će biti skinuti sa egzistencijalne naknade, da će biti umanjena invalidnina. Dakle, u to se ne dira i to je faktički novo pravo, dakle naknada, samo ne naknada da oni od toga žive, nego samo moralna satisfakcija, dakle vid zahvale, moralna satisfakcija da se borcima prizna taj takozvani borački dodatak za svaki provedeni mjesec u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ponavljam, Armija, HVO i MUP. Dakle, apsolutno ne derogiramo ostvarena prava. Svi oni koji budu uredno podnijeli zahtjeve, čak i oni koji imaju boravak u Republici Srpskoj, imat će to pravo, moći će ta prava realizirati u najbližem vizu u federaciji, pa i u Brčko distriktu. Dakle, svi oni koji budu podnijeli uredno zahtjeve, bit će uzeti u razmatranje, imat će pravo na boravački dodatak. Dakle, bez obzira na dosadašnja ostvarena prava, gdje god bili, gdje god živjeli, imat će pravo na da podnesu zahtjev.
3: Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
4: Molim, hvala i vama, prijatno.
3: Gost Federalnog radija bio je Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja branitelja.
2: Delegat Srpske demokracije

0: Demokratske stranke u Domu naroda državnog parlamenta Želimir Nešković poručuje da su Nikola Špirić i delegati iz SNSD-a napuštanjem jučerašnje sjednice Doma naroda direktno spriječili usvajanje izmjena zakona o akcizama na osnovu koje bi cijena goriva bila niža i do 50 feninga po litru upravo u trenutku kada cijene goriva ponovo bilježe nagli rast. Dok se cijene goriva približavaju iznosu 3,5 marke po litru, SNSD je odlučio građanima uskratiti jedinu konkretnu mjeru, a koja je mogla ublažiti taj udar na kućne budžete, rekao je Nešković.
1: Svijet.
0: Deseci ljudi povrijeđeni su u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Glavni emiter NHK izvijestio je o najmanje 50 povrijeđenih u prefekturi Kumamoto na ostrvu Kjušu koje je posebno teško pogođeno. Neki putevi iz grada teško su oštećeni. Teretni voz također iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Na Stipiće livadi iznad Doljana u opštini Jablanica danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja, zločina za koji još niko nije odgovarao. Vojne i civilne delegacije Ministarstva obrane BiH i Hrvatskog narodnog sabora položile su vijence i zapalile svijeće za stradale na spomen obilježju, nakon čega je služena misa u čast poginulim, koju je predvodio fra Andrija Jozić. U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banju Luci, napustio je JNA 91. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Za zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima te ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.
1: Sport.
2: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrze Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
3: Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina-Konjic, gdje

0: se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prijelazu Prisika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Brod, a na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24. Dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati. Dobro je čitati stranice knjige bilježene i ispisane kao upute za preživljavanje. Čitati knjige za plakanje i utjehu. Knjige na kraju kojih znamo da odustajanje od sebe, od života i ljepote, od ljubavi nikad nije dobar izbor.
3: Ples za život. Dobročudna strana zločudne bolesti. Amela Rebac.
4: Čini mi se da je sve krenulo sa mnom. Nakon mene, Amela Dizdarević, poznata rukometašica Lokomotive, pa Marcela Šunjić,

0: književnica. Nenad Čeća Bjedić, čuveni fudbaler Veleža i turskog Bursaspora. Amela Vilić, kostimografkinja iz Sarajeva, ali često na gostovanju u Mostarskom narodnom pozorištu. Alija Drače, farmaceut. Dragan Staničić Fazla, momak za kojim su ludovale mostarske djevojke, a on je svoje srce ostavio Adisi Kahlimanović. Pa Damir Srinčić, gimnazijski prijatelj s dubrovačkom adresom, umro je od srčanog udara. Posljednji nas je napustio Dan Voljevica. Preživjeli smo jedino Marija Maja Mucić, moj gimnazijski razredni kolega Nedžad Maksumić Maksi i ja. U čudesnoj sinergiji ljubavi, medicine, Boga, optimizma i u čvrstoj nakani da preživimo. Kako? To samo mi znamo. Odlučila sam da svoje iskustvo podijelim sa svima vama koji se možete naći ili se već nalazite u sličnoj situaciji.
1: U jednom intervjuu na pitanje gdje je sada nakon bolesti, Amela je odgovorila: tu sam, u Mostaru, a gdje bih bila? Upravo, gdje bi drugo i bila osim u svom gradu, ali i u srcima nas koji je volimo i poštujemo i pamtimo. Amela Rebac bila je pravnica, novinarka, prijateljica, tetka, leptirica, zvijezda najsjajnija nad Mostarom. Bila je novinarka Radija Mostar, Radija B92, Radija Bosne i Hercegovine, Ratnog studija Mostar. Radio, uvijek radio. Nakon ratnih mostarskih dana kratko je bila u Norveškoj i tamo je bila novinarka. Radila je za novine Mostar Mostarcima, ali ne zadugo. Po povratku u svoj Mostar sa kolegicom pokreće, kasnije će se ispostaviti, kultni radio Studio 88, radio cijelog i za cijeli Mostar. Uz mnoštvo tekstova, zapisa, emisija, Amela Rebac objavila je za života dvije knjige: Svjedok vremena, transkripti emisija emitiranih u periodu od 8 godina na radiju Studio 88 i knjigu Mostarski kuhar, hrana za dušu i tijelo. Treća knjiga, Ples za život, dobroćudna strana zloćudne bolesti, objavljena je posthumno. Amela ju je ispisala, a sestra Ailina i prijatelji učinili su da knjiga bude i objavljena.
2: Knjiga moje sestre Amele Rebac nastala je na dan promocije njene knjige Mostarski kuhar, na kojoj smo bili jako uzbuđeni, svi, Amela najviše. Ona je u jednom trenutku nama u toku ručka, za kojim su bilo par prijatelja i rodbine, rekla je: znate šta, ja sam se odlučila da pišem moju treću i možda najvažniju knjigu o teškom periodu koji sam prošla 2006. i 2007. godine i o nadi, o borbi, o ljubavi koju sam proživjela svo to vrijeme. I knjiga će se zvati Ja pobjednik. To je bilo, znači, 2018. Amela je počela raditi na knjizi do 2023. godine, znači period od 5 godina u kojem je ona pisala, prepisivala, provjeravala sve podatke onom novinarskim znanjem i željom da sve informacije budu potpuno tačne. I poslije sigurno 4,5 godine ta je knjiga počela dobijati književne obrise. U ljeto 2023. bile smo zajedno u Mostaru i razmišljale o tome kako šta, kad bi trebala promocija, kada radimo, kako dalje. A ona u jednom trenutku kaže meni: pa znaš šta, Ailina, hajmo mi to za jesen ostaviti, jer žega je sad, ko će sad to sve ovaj, hajmo mi prička dok žega prođe. I kao što znamo, žega je prošla u Mostaru 2023. a nažalost u jesen te iste godine vratila se ta teška bolest u kojoj je Amela pisala u svojoj knjizi i odnijela nam Amelu. Amela je, pišući te svoje priče, jako često kontaktirala i sa mnom, jer sam u periodu u kojem ona piše ja isto tako dugo bila s njom i često u Sarajevu. Tako da su svi ti rukopisi i sve te informacije provjeravali

0: razgovarala i sa mnom i pokušavali smo zajedno da vidimo je li sve to u redu i u jednom trenutku se isto tako pokazala potreba da počnemo malo profesionalni pristup svim tim rukopisima i potražili smo pomoć gospođe Feride Duraković. Gospođa Ferida Duraković je prijateljica jednog našeg Jamilnog prvenstveno velikog prijatelja i tako to kako to kod nas radi se via via, odnosno prijatelji su tu uvijek da pomognu jedni drugima i tada u ljeto 23. je taj rukopis dobio književne obrise kada je Jamila nažalost 15. oktobra 2023. umrla. Ono što je meni, a svima nama koji smo u tom trenutku znali da je ona radila i tako jako željela da se knjiga izda. Rekli smo, to nam je ostavila jednostavno u amanet i mi moramo da radimo na tome. I nisam zaista mogla možda prvih 2-3 mjeseca da se prihvatim toga. Trebalo je ipak i meni malo da taj veliki gubitak jednostavno ne da ga ja u tom trenutku skroz mogu da prihvatim i da nastavim živjeti s tim, ali mi je bilo prebolno čitati te priče, sve znajući da sam i par mjeseci prije toga zajedno sa Amelom čitala i prečitavala. Međutim, ona njena želja je ostala još uvijek u meni da se knjiga izda, a moja želja da je želju ispunim dovela je do toga da je evo sada u ovom trenutku knjiga pred svima nama.
1: Ples za život. Ležala sam u krevetu, zurila u plafon i smišljala kako da se dignem na noge. Bile su kao kifle umočene u kakao. Ponižavala su me invalidska kolica sa tutom ispod sjedala na koju su me prebacivale sestre svaki put kad bih vršila nuždu. Taj osjećaj bespomoćnosti i poniženja tjerao me je da se sama pokušam prebaciti na ta kolica i napravila sam plan. Jutrom i kasnije tokom dana vježbala sam ruke i noge fizkulturnim vježbama iz škole. S vremenom su mi ruke ojačale i jedno jutro sama sam se prebacila u kolica da bih se umila i oprala zube. Kad bih došla do umivaonika, pokušavala sam ustati i oslonjena na umivaonik stati na noge nekoliko minuta da se umijem i operem zube. I uspjela sam. A onda sam se jednog dana ohrabrila i napravila dva samostalna koraka. Nikome nisam govorila o svojim poduhvatima, jer su mi takvi izleti bili zabranjeni. Inspirisana prvim uspjehom, htjela sam prohodati bez ičije pomoći, mada je to za sve na odjelu u tom trenutku izgledalo nemoguće. Svašta mi je padalo na pamet, a najčešće fizioterapeut. U glavi mi je stalno, kao bubanj, udarala jedna misao. Kad ustaneš i staneš na svoje noge i prohodaš, ozdravit ćeš. Prilikom svake jutarnje vizite tražila sam od dežurnog ljekara da dobijem fizioterapeuta, a oni su ga odgađali, valjda da se ne razočaram. Ali jednom, nakon razgovora s doktoricom Melihom, rekli su: može, od danas, svako drugo jutro, dolazit će ti terapeut. Bila sam van sebe od sreće. Sve na svojim nogama, uz pomoć raznih dijelova namještaja, sama sam se umila, oprala zube i sjela u kolica da pročitam novine. Negdje oko podne u sobu je ušao prekrasan mlad muškarac. Visok, crn, skladno građen, toplog i na momenat mi se učinilo razarajućeg, ali u stvari samilosnog, razumijevajućeg pogleda. Predstavio se i sjeo na krevet. Šta je? Pogledala sam ga i pomislila: ako me on ne izliječi, nema mi hajra od života. Šta radiš u kolicima, nastavio je. Rekli su mi da si nepokretna, lijena, debela krava. Poludjela sam. Debela da, ali lijena sigurno nisam. Bila sam nekad zdrava, radila 12 do 14 sati dnevno, vozila bicikli kad nije bio u moru.

0: dok se svi, zajedno sa doktorom Bijedićem, ne okrenu u mom pravcu i upitno pogledaju. Tad polako razvežem Bade mantil, rastvorim ga i mazno kažem: "Vidite šta mi je predsjednik poklonio. Šta mislite, jesam li Marilyn Monroe ili Monika Lewinsky?" Uz urnebesan smijeh do suza i uz tetkin kokos rolat i čaj proveli smo sljedećih pola sata. Kasnije te noći probudio me doktor Bijedić da malo popričamo o bolesti i nastavku liječenja i da me upita ima li još onog tetkinog rolata. Uzeo je jedan, a ja sam mu dala sve. Kontam bolje da ga pojede on nego ja da bujam ležeći. Poljubio me u čelo i rekao da ću ozdraviti. Uzeo ostatak rolata, ugasio svjetlo i otišao da obiđe ostale pacijente.
1: Knjigu Ples za život, dobroćudna strana zloćudne bolesti objavila je 2025. godine Agencija za umjetničko i književno stvaralaštvo i scensku umjetnost Nova sloboda iz Mostara.
2: Amelina knjiga Ples za život je, kako ona sama kaže, je baš zbirka priča koje govore o tome šta se sve može desiti u trenutku kad nas zadesi takva bolest. Zbirka priča kojih je 24 i kako da ih poredamo u svemu tome, u tom nam je pomogao urednik knjige, jedan od urednika, Đorđe Krajišnik, koji je to zajedno sa nama naravno pročitao, prečitao i odlučili smo se da knjiga se podijeli u tri dijela. U svakoj od priča se piše o jednom od segmenata, od te sinergije u toku njene bolesti. Je li to ljubav, je li to vjera, je li to medicina? I bilo je dosta i kod nas, a sigurno i kod Đorđa, pitanja i razmišljanja je li to treba u nekom hronološkom redoslijedu postaviti ili da idemo po tematskom. Pa je sada nastalo, tri su poglavlja, odnosno tri dijela, i prvi dio, kako meni onako izgleda, je prilično dinamičan jer ide u nekom hronološkom toku, znači prati se tok, i u drugom se opet, isto ko što kažu ko naša Neretva, ide, ona je brza pa se u jednom trenutku, za Milu su često govorili i ona je kao Neretva, u jednom trenutku se to malo je više prostora, odnosno priče su malo razvučenije, ali posvećenije možda jednoj osobi. Znači nisu onako dinamične u toku šta se desilo sa bolešću, operacije i sve, nego su više posvete nekim prijateljima, nekim ljudima, nekim momentima, možda tako male, da kažem. A treći dio je nešto miks. Ipak se u jednom trenutku vratimo i da se ono saberemo taj prvi i drugi dio, pa da to bude, hajmo sada, prema nekom završetku da se vodi. Prije svega prati se ona crvena nit te sinergije od ljubavi, od nade, od nauke, od vjere, od svega toga što je Amela prošla i osjetila u toku tog perioda 2006. i 2007. godine. A Ples za život je vezan za jednu jako lijepu priču u knjizi. Amela je prvo rekla, je, znaš, ta knjiga će se zvati Ja pobjednik, pa u jednom trenutku pisanja je rekla, ma to mi je malo previše, neka se zove Dobroćudna strana zloćudne bolesti. I to jeste ono o čemu ona piše, koliko god je zlo koje se desi u tom trenutku, ne govorimo džabe da je to zloćudna bolest, ali ima jako puno lijepih stvari kad se desi. I to je bio neki radni naslov, naziv knjige do tog oktobra 2023. kad je Amela nažalost umrla. Kad je Đorđe Krajišnik uzeo taj rukopis da uredi, on je u jednom trenutku došao i kaže, on jedan se momenat stvorio da ja ne mogu jednostavno da ga mimoiđem i mislim da se knjiga treba zvati Ples za život, dobroćudna strana zloćudne bolesti. Kad je to Đorđe rekao, nas troje koji smo bili s njim u ime ekipe Ja pričam ovo, a postoji još dvoje dobrih prijatelja, Velibor i Vanja Sudar, koji su bili svo vrijeme uz mene, jer da njih nije bilo, ne bih ni ja ovdje bila, ne bih bilo ove knjige. Mi smo se odmah složili. Zašto? Zato što Ples za život, priča, jedna od priča u ovoj knjizi, Tako

0: dirljivo, ali tako iskreno i tako puno nade i humora piše i opisuje ono u čemu se svi ti pacijenti nalaze. Kad čitalac otvori knjigu, prvo što će pročitati je knjiga za plakanje i utjehu. To su riječi gospođe Feride Duraković, koja je prva počela raditi na rukopisu i pročitala i vidjela da je to što je napisano nešto što svima nama, kao što sam i rekla, može koristiti, što nas može pomoći u svakom od tih teških trenutaka, i ne samo pacijentima, nego evo, vrijeme pokazuje da svi mi, najbliži ili prijatelji i familija, smo dirnuti tom bolešću u jednom trenutku. Kada uzmete u ruku ovu knjigu, ona će vam zaista pokazati da dok ljudi hodaju ovom planetom, dok ima ljudi kao što je Amela, ima nade u bolji život, ima nade u ozdravljenje, jer ljudi koji su oko vas, pomoći će vam da sve te teške trenutke prođete. Zato je to neka knjiga za utjehu, za preživljavanje, jer u njoj se piše o nadi, piše se o borbi za život, ali o borbi kojoj ne odustaješ, jer jednostavno nećeš to sam, ali ti ne da ni ljubav, ne da ti nauka, ne daju ti to ni ljudi koji su oko tebe, i jednostavno ideš dalje.
1: Kao leptir oko noćne lampe. To vam je kao obruč, kao prsten, kao vera, kao brak. Zakletva na vječnu ljubav, potporu, suosjećanje i sigurnost. Familija je besa, Hipokratova zakletva, Koza Nostra. Familija je ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Familija je oslonac u dobrim i lošim situacijama u životu. Jedino se familija iskreno veseli našim uspjesima i tuguje nad neuspjesima. I dobar komšija ti ponekad postane familija, toliko bude dobar da ga staviš na smrtovnicu u rubrici familija. Nakon kemoterapija otpustili su me 10 dana kući da se oporavim i primim još 5 najjačih terapija i odem na zračenje. Došla sam kući. Čekao me je novi krevet i 2 medicinske sestre. Jedna za noć i jedna za dan. Ležala sam, a mama je oko mene oblijetala kao leptir oko noćne lampe, krila suze i kuhala mi ukusne zdrave čorbe. Sa sestrama sam svaki dan pokušavala hodati koliko mogu, ali bila sam slaba na nogama. Radila sam s njima i vježbe ležeći na krevetu. Uz njihovu pomoć išla bih do kupatila, napravila bih i sama korak dva do kreveta i osjećala sam se bolje. Pad u hodniku vratio me ponovo u Sarajevo na hematološki odjel. U bolnici sam rijetko bila sama. Tokom sedmice bi navratio neko od sarajevske raje, pa onda sarajevska familija koja je ili studirala ili već radila u gradu. Subotom i nedjeljom na izmjenično mi je dolazila tetka Đana, pa Dajđa Bakir i njegova žena Snežana, uvijek sa tek isprženom pastrmkom, maminim kolačima i pitama, brusnicama i čokoladama za sestre. Malo bismo popričali o meni, malo o familiji, onda bi oni otišli razgovarati sa doktorima da mami mogu iz prve ruke reći kako sam i šta se sa mnom dešava. Napravila bih narudžbu šta da mi donesu za sljedeći vikend, a kad pođu, malo bih zaplakala. Tetka Đana bi rekla, nemoj Amela, ko Bog da bit će dobro, sine. Donosila mi je sve što bi joj doktori rekli da mi može pomoći u ozdravljenju. Naprimjer, u to vrijeme moderne pletene kapetanske kape, jer mi je glavi moralo biti toplo. Ja sam joj naravno vratila, jer sujetna kakva jesam, nisam mogla prihvatiti da hodam okolo po odjelu u kapetanskoj kapi. Bila sam naravno bezobrazna, ali nesvjesno sam iskorištavala svoju bolest. Sljedeći put stigla je bijela zimska kapa i heklani šeširić. To mi je bilo super. Naročito šeširić,

Nisam ga skidala po danu, a po noći sam stavljala kapu za spavanje. Bakir bi rekao, moja Amela, koliko te ovo ljudi zna. Ja ih i ne znam, a svi pitaju za tebe. I zato, nema sad plakanja. Vidiš da si već dobro. Samo će ti podbuhnuti lice i bolje će te glava. I vratili bi se da me poljube. Sestre milosrdnice, moj put do ozdravljenja bio je grozan i bolen. Nema tog novca kojim se mogu platiti ljubaznost, strpljivost, osmijeh na licu i sigurnost medicinskih sestara u ono što rade s pacijentima koji imaju najgore vrste bolesti i različite načine liječenja. Mislim da sam ja bila najgori i najteži pacijent. Ponižena, dehumanizirana, užasnuta onim što mi se dešava, plakala sam i Bogu zahvaljivala na njihovoj požrtvovanosti i shvatanju svega toga čega sam se toliko stidila. Govorile su o toj strahoti kao o još jednom radnom zadatku koji se mora uraditi po protokolu i to je sve. To što su one radile za mene, to bi jedino rođena majka mogla raditi svom djetetu. Stalno sam im od Boga zdravlje zazivala i izvinjavala se, a one ništa kažu. To nam je posao. Znale smo sve ovo kad smo odlučile raditi kao medicinske sestre. Na odjelu hematologije, gdje sam se liječila, sve je bilo pod konac, a zato su bile zadužene sestre. Glavna sestra cijelog odjela, gospođa Zrinka, i sestre u specijalnom odjelu za zaštitu od infekcije. Tu su također bile glavna sestra Fata, dvije Nerme, Elvira i njen muž Braco. U svako doba dana i noći samo povučem gajtan zvona, a one dođu nasmijane, vedre i spremne da pomognu, kao da ih nisam prekinula u čitanju, gledanju filma ili možda spavanju. Uradile bi sve što bih zamolila. Kupovale tablete protiv povraćanja i kremu za hemoroide Hadensa, koje nikad nije bilo dosta. Nisam nalazila načina da se zahvalim sestrama za svu nježnost i brigu. Glavna sestra infektivnog odjela bila mi je najčvršća uzdanica. Kako bih podnijela najtežu terapiju, kada bi mi tražili gdje da zabodu injekciju u kičmu, da bi mi kemolijek išao direktno u mozak, tražila sam Fatu. Držala me čvrsto uz krevet, a ja je plačući stezala, ujedala, balavila po njenoj ruci. Usput sam psovala i prijetila doktorima u bolnici da me muče i da ovo nikako ne treba biti toliko bolno, a bilo je. Mada mi je doktorica Aida barem dva puta uspjela naći isto mjesto uboda, a Fata, stamena kao kamen, držala mi je glavu u krilu i govorila, plači, vrišti, bit će ti lakše. Kad Fate nije bilo, činilo se nemoguće da će bol proći i da će mi od svega što mi rade biti bolje. Imala je kosu boje lješnjaka i zelene oči. Mama Bidica, sva lijepa i plemenita, bila je dama, pa mi se baš zbog toga čini da je život nije ni mazio, ni pazio. Imala je kosu boje lješnjaka i zelene oči. Stopala i ruke nježne i duge kao u princeze. Svjedoci kažu da je u mladosti bila slatka, a u srednjim godinama pravi komad. Završila je ekonomsku školu. Nije mogla ići na fakultet jer je Rahmetli Dajo Ekrem skoro u isto vrijeme studirao arhitekturu u Zagrebu. Počela je raditi u službi društvenog knjigovodstva, prvo na šalteru, kasnije u kancelariji, a onda nakon šestomjesečnog kursa u Ljubljani, širom Jugoslavije uvodila je kompjutere i obučavala ljude za rad na njima. U to vrijeme, kompjuteri su bili ko omanja soba u kojoj se nije smjelo pušiti. Tokom radnog vijeka uspjela se dva puta udati i dva puta razvesti, usto završiti i godinu ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Govorila je da se jednom udala iz ljubavi, a drugi put iz razuma.

0: može išta loše desiti, a pogotovo da se mogu razboljeti od tako opake bolesti. Ispratila me do stepenica sa suzama koje su nekontrolisano tekle. Govorila je tiho, gotovo mrmljala, kao da izgovara mantru. Bićeš ti dobro, dušo moja, bićeš ti dobro ako Bog da. Zapamtila sam te suze i tihe jecaje za čitav život. Kad sam stigla u bolnicu u Sarajevo, nisam imala ni snage, ni hrabrosti da joj se javim, bojeći se i moje i njene reakcije. Tetka Džana i Dajđa Bakir preklinjali su me da je nazovem, jer nije vjerovala u njihove izvještaje da sam bolje i da mi je tijelo odmah reagovalo na prvu kemoterapiju. Nisam mogla čuti njen glas dok ne postignem neki konkretan rezultat, da je mogu obradovati, jer sam znala da ćemo, kad se čujemo, samo plakati. Nazvala sam nakon 2 mjeseca da joj lično javim veliku vijest, da sam prohodala. Okrenula sam broj telefona, a kad se javila, kriknula sam u suzama: mama. A ona je plačući uzvratila: Amela, dušo moja. Plakale smo i jecale barem 5 minuta, a onda sam joj ja rekla: hajde mama, da i ti i ja popijemo poleksilium, da se smirimo, pa ću te nazvati. Spustila je slušalicu plačući. Sačekala sam da lijek djeluje i za 10 minuta ponovo nazvala. Još smo šmrcale, ali smo mogle pričati. Rekla sam da sam prohodala, a ona se opet rasplakala i kazala: ne spuštaj slušalicu. Zapitkivala me svašta. Od toga imam li dovoljno gaća i pidžama, šta jedem i kako ide liječenje. Bilo je malo lakše, ali ništa manje bolno. U jednoj hladnoj sarajevskoj zimi uvijek bih se sjetila kako bi mi ona tačno u bocu, kad bih pošla vani u kasni april ili rani maj, rekla: Amela, ponesi džemper. Ja naravno ne bih. Neću, vidi sunca. A onda bih se u kasna predvečerja vraćala kući smrznuta kao Santa led.
1: Urednici knjige Amele Rebac su Ferida Duraković i Đorđe Krajišnik, a recenzenti su Duška Jurišić, Suzana Mijatović, Bakir Hadžiomerović i Nedžad Maksumić Maksi.
2: Amelina borba postaje smisao. Predaja nije opcija. Ničim nije pomućeno uzdanje u posvećene doktore, medicinske sestre, u sve te svemoguće lijekove, u sreću koju vjeruje da je zaslužila. Kako sama kaže, čvrsta nakana da se preživi. Ironija se pretvara u najjače oružje. Nanovo otkrivena i sebi prilagođena vjera postaje utočište, luka spasa i nužna utjeha. Redovi ove knjige čitaju se s osmijehom i suzom u oku koja muti vid u isto vrijeme. Ali prije svega ova knjiga ispisuje riječi hvale i gradi najljepši spomen Amelinoj porodici, majci, ocu, sestri, Dajđi, Dajinici, tetki, rodicama i rođacima, na svoj rodbini, koja joj je bila požrtvovano i nesebično odana za sve vrijeme bolesti. Ova knjiga posveta je i brojnim prijateljima koji su joj se našli pri ruci, onima od ranije i onima koji su to u njenoj bolesti postali. O dobrim komšijama, onim starinskim, uz koje je živjela i odrastala. Amela je uvijek i prije svega bila novinarka. Zato je sve što je napisala uvijek bilo najbliže novinarskom tekstu. Pa i ova hronika njenog bolovanja ispunjava sve osnovne novinarske pretpostavke. Sve je pisano bez bolećivosti i nepotrebnih ukrasa, osvjetljeno s više strana, potkrijepljeno činjenicama, jasno i argumentovano. Precizno zapisuje svako ime, svaki događaj.

događaj, svaku neobičnost, kao da želi nekome drugom, koji će patiti poslije nje, ostaviti mrežu korisnih uputa i putokaza za spas. Ali postoje trenuci kada je smori tuga, kada gorko zaplače i s glavom zarivenom u jastuk, kada osjeti da je neizlječivo usamljena i izgubljena među svim prijetećim dijagnozama, lošim nalazima, bolnim terapijama, ružnim vijestima, sa sudbinom pomirenim bolesnicima, svim brižnim sestrama i svim zamišljenim doktorima. Mora se miriti sa saznanjem da joj niko pomoći ne može i privikavati na sablasnu pomisao da joj ne treba niko u njenom maglenom svijetu svakodnevnih noćnih mora. Tada njeno pisanje postaje slobodnije, raskošnijeg stila, sa više iznenađujućih obrata i neočekivanih rješenja. Iz škrinje mašte izlete tada napolje sva njena bogata i draga ludila, svi njeni razigrani i raskošni mladenački dani koje smo dijelili, pa ih otud i prepoznajem, naravno. Na tim mjestima ova hronika prerasta u najbolje književne stranice i počinje stvarati novi život za sebe i svakog posvećenog čitaoca. Isto čudo se dešava kada piše najnježnije stranice o majci i sestri, toplo i brižno, kao da ih obje svojim riječima grli i ušuškava. Riječi su joj tada kao latice koje prosipa po njima. Voljela je Oliverove pjesme. Znali bismo zapjevati zajedno u našim davnim, veselim i raskalašenim mostarskim noćima. Šaka suza, vrića smija, ča je život vengo fantazija. Amela je i živjela tako, vjerujući da je cijeli život, sve goleme nevolje koje su stajale pred nama, kako bi nam pripriječile put i prijetile da nas satru, samo najbolja prilika da se pretvorimo u bolje ljude, poštenije i nježnije prema drugima. Da tako životu uzvratimo najbolje što možemo i ostavimo prepoznatljiv, častan trag na stazi iza sebe, u vremenu koje nije uvijek bilo na našoj strani, ali je bilo naše vrijeme. Nije nas mazilo, ali je bilo jedino vrijeme koje smo imali i za koje smo znali. Amela je poslije ovih bitaka, plaćajući svojim preostalim zdravljem visoku cijenu tih borbi, izašla iz tog boja kao pobjednika.

poslije svega. Sada, kada je sve ovo napisano, kada su iz mene iscurili sva bol, ljutnja, žuč, jed i jad, ne osjećam ni tugu, ni radost što sam preživjela. Ne mogu reći da mi je sve jedno, jer ponekad sam onespokojena što nema ni pola one amele iz koje je kuljao život. Ali onda brzo uzmem neku dovu pa se pomolim za svoje zdravlje, za dobar imunitet i bar 10-15 godina dobrog i relativno zdravog života. Često kažem sebi, hajde, nisi više bolesna, mada to nikada nisam dobila crno na bijelo, ni poslije, evo, sad će 17 godina. Samo si 100% invalid, sa tankim šansama da ćeš dočekati dublju starost. Mada volim svoje godine, njih 60, svoje sjede, knjige, slike i balkon na kojem sam posadila zdrave i začinske biljke. Kao i sve usidjelice, ter sam i prgava. Svakog zalijepim i kad ne bih trebala. Iako znam da to nije dobro, ali ponekad se ne mogu suzdržati pa se poslije grizem. Prijatelje čujem telefonom,

0: osim vele. Ne izlazim, ne družim se i to mi jako fali. Oni najbolji i najdraži daleko su od Mostara. Dolaze na more, pa u Mostar i tad se vidim.
1: Za naslovnicu Amela je odlučila to, zajedno sa našom rodicom Jasminom Zvonić Krpo. Kad uzmete knjigu u ruke, naravno, ja sam možda subjektivna, jer je to ipak moja sestra, prepoznat ćete prije svega putokaze. Postoje dvije strelice na kojima piše dobročudna srana, zločudne bolesti. Pravac od ove knjige je pravac nade, pravac borbe, pravac neodustajanja. Osim ovih strelica, korce imaju naslov, ples za život i mnoštvo ptica. Ptice su nešto što, ja mislim, u svim našim životima i simbolika neke slobode, nekog visokog ili uzvišenja ili osjećaja. A ja kad vidim ove ptice, mada se desilo to kasnije, kad je Amela umrla, sjetim se svaki put riječi Amelinog kolege, Senada Hadžifejzovića, koji je rekao, napustila nas je mostarska lastavica. Jedna je ptica crvena, može tako asocijacija na Amelin crveni karmin, koji je uvijek nosila, a Amela je možda u trenutku kad se odlučila za ove korice i sebe ovdje nacrtala.
2: Amela Rebac, mostarka, prijateljica, novinarka, najsjajnija zvijezda ponad Mostara, preminula je 15. oktobra 2023. godine. Voljela je Mostar, ljude, voljela je radio, voljela je Oliverove pjesme i mnogo nam je ostavila. Zato čitajte Ameline knjige i čitajte o Ameli, Vili Mostarskoj.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio Gospin kip u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad Japana pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
0: U studiju su urednice emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina i danas tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti je u Federaciji i distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Ruske Federacije u domovinu. U Rusiju su otputovali članovi GSS-a Zenica i jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi dvojici povrijeđenih planinara na putu ka Bosni i Hercegovini.
4: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaj prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
5: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju gubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti. Jednostavno, dok se

0: dok se ne saberemo, ne vidimo. Sad očekujemo da nam se Kemo i Haris, ako Bog da, vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
1: Troje od petero poginulih identifikovano je tek jučer poslje podne te predano nadležnim tijelima Ruske federacije, koja provode istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje obavili su upravo preživjeli planinari Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta, jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Zbog sve više smrtnih slučajeva na ovoj planini, za uspon će biti potrebni obavezna registracija, licencirani vodiči i dokaz o pripremi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom noći oskrnavljen je gospin kip u Podbrdu ispisivanjem uvjerljivih poruka, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem.
4: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadnohercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Istom se će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
4: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
6: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
7: Nevjerovatno, u šoku, da ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
8: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju gospoda.
4: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi.
9: Ovo treba komuniti, pore sačuva, ovo sam moram otkriti.
10: Vidimo, vrijedno se radi i čistiti.
9: Evo, očistilo se, evo ja sam veliki prakarat, ovo iđe nučilo kumješanu sam.
4: Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
11: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije. Da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
4: Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski.
12: Neka ovaj žalosni događaj bude poticaj da se još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim trenucima svoje molitve pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu.
4: Oštre osude stigle su iz političkog života. Priopćenjem se oglasila i predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
13: Nebitno je li riječ o dijelu koje je vođeno vjerskom mržnjom ili se radi o mentalno nestabilnom upočinitelju s njemu znanim porivima. Nebitno je čak i tko je i otkud je taj pojedinac koji je

0: ispalio crkveni oltar i obeščastio kipove djevice Marije. Bitna je reakcija nakon ovakva protucivilizacijskog neljudskog čina.
1: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalnog koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja im je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.
3: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na oporavak kući, navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te nakve, ne znam uopšte našto. Jednostavno zovu me kolege i pitaju jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Nisam, nemam ništa nikako, nikome ništa nije obavijestio. Ti kaže u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. Ja fino odatle, u poštu, samo dade mi ponovno kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkaz. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni oporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom ja nemam osiguranja.
4: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i se sad došlo rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedan jedinica, dva. Što će joj ispomoći? Rastavi firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
2: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu s nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila je da su otpušteni radnici počinili težu povredu radne obaveze i da su potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte izjave sa preskonferencije predsjedavajućeg gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.
5: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Jel? Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz. Šta bi da je 100 ljudi reklo, mi se ne slažemo? Da li bi svi oni dobili otkaz? Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi? E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje sindikata ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera. Zašto ovdje dobili smo objašnjenje da je sindikat nije registrovan? Evo, ja, pošto sam bio direktor, imam saznanja o tome i želim da informišem javnost. Dakle, prilikom pripajanja preduzeća, sindikat je bio formiran u javnom preduzeću Komos. U javnom preduzeću Komunalno i Parkovi radnici nisu bili organizovali svoj sindikat. Pošto je odlukom Skupštine povjerilaca koju je ovjerio sud, javno preduzeće Komunalno preuzelo radnike Komosa, oni su smatrali da je i taj njihov sindikat kao takav preuzet zajedno sa njima.
6: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog poduzeća, da ljudi izađu ujutro na teren i rade svoj posao, ko što to rade dvije sastavnice od tri. Znači, ujutro ćete vidjeti ljude na cesti koji šišaju travu zelenu, koji kupe smeće i to funkcionira kako god. I imate još jednu sastavnicu, to je niskogradnja, koja ovaj čas politički, isključivo politički pritisnuta, ne želi izaći na teren, pokrpat rupe na cesti, prvenstveno kad je hrvatska strana u pitanju. Ako to nije povreda radnog prava, onda ne znam šta jest. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke i u jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red

0: komunalno, sve živo su nadigli, čak im nije ni sveto, čitav narod uvuću tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu kao nacionalna situacija u pitanju.
1: Zastupnički dom federalnog parlamenta na današnjem vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je saglasnost za rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
2: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans finansijskog plana zdravstvenog osiguranja te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
3: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
4: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
5: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
6: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
2: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
7: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
2: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj, jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
8: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
9: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
2: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Skandalozno, sramotno i izborni inženjering, ovim riječima ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj Višnja Lončar u saopćenju upućenom Centralnoj izbornoj komisiji kritizira postupak registracije birača iz dijaspore. Tvrdi da građane odbijaju i kada dostave sve potrebne dokumente, uz obrazloženje da se njihov potpis ne podudara, te upozorava da se, kako navodi, besmislenim procedurama građanima oduzima demokratsko pravo na glas. Je li riječ o administrativnim preprekama ili neophodnoj zaštiti izbornog procesa?
10: Bez namjere da se miješamo bilo čije kompetencije, građanima je neshvatljivo da lice koje raspolaže svojim korisničkim nalogom i koje je uredno priložilo vlastitu putovnicu i vlastitu ličnu kartu i vlastitu potvrdu u adresi, kao što su računi za struju i slično, da bude odbijeno jer se navodno potpis navedene osobe ne slaže. Ovo je sramotno i iz svakog izbornog ciklusa nanovo u svaki naredni građani bivaju sve ogorčeni.

0: Pitaju se koja je svrha uopće da se prijavljuju i registriraju i da bivaju na ovakav skandalozan način odbijani iz izbornog procesa. Stalno se registriraju, svake dvije godine i svaki izborni ciklus bivaju beskonačno i nepotrebno maltretirani od CIK-a. Poštovana gospodo, upravo vi na ovakav način vršite izborni inženjering. Želite da građanima besmislenim procedurama ogadite svaku pomisao na BiH, na njihovu vlastitu domovinu, da svojim glasom i učešćem utječu na rezultat izbora u Bosni i Hercegovini. Vi na ovaj način komplicirani i usmjeren na veliki dio populacije koja uopće nema informatičko znanje, oduzimate demokratsko pravo na glas građanima Bosne i Hercegovine.
1: Na adresu Centralne izborne komisije stigle su teške optužbe iz diplomatskog kora u Francuskoj. Ambasadorica Višnja Lončar proceduru CIK-a naziva skandaloznom, tvrdeći da građane masovno odbijaju zbog banalnih razloga, poput neslaganja potpisa, administrativne barijere ili opravdani sigurnosni filteri. Završetak elektronske registracije bosansko-hercegovačke dijaspore za prestojeće opće izbore podigao je ozbiljnu političku i diplomatsku prašinu, dok zvanične statistike bilježe oštar pad interesa i tek oko 60.000 prijavljenih birača, sa terena stižu suprotstavljene reakcije. Sa druge strane, sa najvećeg i tradicionalno najvažnijeg glasačkog terena u Evropi, onog u Njemačkoj, stiže potpuno drugačija slika. Ambasador Damir Arnaut naglašava da proces u zemlji teče glatko, te da su zabilježeni tek izolovani slučajevi tehničkih poteškoća.
2: Mi smo neformalnim kanalima, dakle putem komentara na Facebook objavu i poruka putem društvenih mreža dobili ukupno 6, ne mogu čak rečni pritužbi, nego komentara od naših građana da su imali teškoće pri registraciji, međutim puno veći je broj onih koji su pozitivno odgovorili. Mi smo potpuno svjesni da je smanjen udio glasača iz dijaspore na ovim izborima i postoje različiti razlozi za to, ali u svakom slučaju, kada je u pitanju djelovanje barem DKP-a u Njemačkoj, jako sam zadovoljan što smo uspjeli osigurati minimalan broj glasača koji će glasati u DKP-ima i naravno bit će i dodatni broj koji će to pravo ostvariti pošto.
1: I dok diplomatija odvaguje optužbe i uspjehe, struka podsjeća na gorko iskustvo iz prošlosti. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić podvlači liniju između navodne obstrukcije i nužne zaštite integriteta izbora. Prema njegovim riječima, stroga pravila jedini su lijek protiv sistemskih manipulacija i krađe identiteta kojima su političke stranke godinama kumovale.
3: Od početka su krene velike zloupotrebe za glasanje putem pošte, jer se sjećam dok sam bio izborne komisije da smo mi registracije putem pošte pod 200 smo dobijali se iste adrese, jer smo znali da su tada predstavnici političkih stranaka išli u zemlje gdje ima najviše naših ljudi. Centralna izborna komisija kasnije napravila novo uputstvo na koji način će se registrovati birači koji glasaju putem pošte i njima omogućeno da online se registruju, da popune sve podatke, potpiše vlastoručnim potpisom onako kako je na dokumentu za identifikaciju. To je obaveza i nas birača u Bosni i Hercegovini, tako da je ovo saopštenje preoštro, po meni vrlo nekorektno, jer se poziva da veliki broj građana, stotine hiljada, nešto u tom smislu, živi van pa im se ono omogućava.
1: Na vagi između komplikovanog digitalnog sistema i evidentne apatije birača, bosansko-hercegovačka dijaspora ponovo ostaje na margini izbornog rezultata. Je li problem u tehničkom zidu na koji nailaze naši građani ili u činjenici da se veza sa domovinom polako, ali nepovratno kida? Konačan odgovor ponudit će statistika izbornih kutija u oktobru. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini vrijednih oko 7 miliona eura koje finansijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 55 ugovora za projekte prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu, govore hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
5: Za područje poljoprivrede, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, područje regionalnog razvoja, projekti od poduzetništva, zdravstva, infrastrukture. Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.

0: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj. Isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, prepoznat u Vlade Republike Hrvatske.
1: Svijet.
2: Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Neki putevi zgrade teško su oštećeni, teretni voz također je iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo je bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Istovremeno približno 300.000 ljudi evakuirano je širom Španije i Francuske zbog ogromnih požara koji bi se usred toplotnog vala mogli dodatno širiti. Ovome, ali i drugim vijestima iz svijeta, opširnije u nastavku.
3: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordeauxa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
4: Situacija u Girondi ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
3: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da potakne daljnje širenje požara, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, a u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da Teheran neće dozvoliti da Washington odredi kraj rata, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da je spreman nastaviti vojne akcije ako diplomatija propadne. Uz napomenu da su Sjedinjene Države zaglavljene u kaljuži 5 mjeseci, Baghaei je dodao da Teheran neće dozvoliti američkoj strani da određuje vrijeme rata i mira i da će se braniti koliko god bude potrebno.
4: Nijedan sporazum ne može biti jednostrano proveden, to je prirodno. Stoga je Iran prestao ispunjavati svoje obaveze. Kada za to dođe vrijeme, razgovarat ćemo o budućim pravcima razvoja. No jedno je sigurno, Iran nikad neće napraviti kompromis u vezi sa svojim nacionalnim interesima i sigurnosnim principima.
3: Trump sa druge strane navodi da je spreman za razgovore, te da se to dešava na zahtjev Teherana.
4: Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, a oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, postoji li šansa da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i direktno, i mi se sastajemo i pretpostavljam da se mogu desiti dobre stvari.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je Sjedinjene Države uoči razgovora sa predsjednikom Trumpom u utorak, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protivzračne odbrane i strateške saradnje, dok Rusija pojačava napade. Dvojica čelnika trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, velikom savezniku Ukrajine koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Do kraja emisije domaće aktuelnosti kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi.
5: U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
2: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajiteljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela zapuštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda.
5: Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka

0: i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Zbog zaštite djeca identiteti neće biti objavljeni.
1: Na Stipića livadama iznad Doljana u općini Jablanica obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinili pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
2: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarca i 6 žena. Zločin je počinjen iz zasjede na Vrelu, gdje su najprije pucnjima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali, kažu svjedoci. Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik Župe Jablanica.
3: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladih, radi budućnosti. Znam, bio sam ovdje 1993. godine.
4: Mi kršćani i ljudi i vjernici, ja vjerujem i svakoga naroda i svake vjere koji žive po Božjem srcu, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje, graditi život na miru, na suživotu.
2: Zločin su počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
5: Ovdje je nemoguće da nije završio za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je. Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikada zaboraviti.
2: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio, Samra Tufek.
0: U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banju Luci napustio je JNA 91. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom i 4. korpusa ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Posljednjih godina bio je poznat zbog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostepenom presudom 2023. oslobođen je optužbi.
6: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnike selekcija Gruzije utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope Zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrze Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljeno

0: predstavljena startu ATP Challengera u turskom Samsunu, u ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijest.

0: Dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio Gospin kip u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća, ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad Japana pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednice emisije Leila Hođić i Sanela Hođić.
2: Putevi. Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Prisika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni. Ivan Sedlo i Sokolac 24. Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28. Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su ruske vlasti otvorile istragu nakon tragedije na planini Elbrusu u kojoj je poginulo 5 naših državljana. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi danas je dobila obavijest istražnog komiteta Ruske federacije da je pokrenut postupak. Iz ministarstva su također naveli da su tijela prebačene na odjeljenje za sudsku medicinu radi obdukcije i utvrđivanja uzroka smrti. Nakon završetka pregleda i izdavanja smrtovnica, ambasada BiH će izdati potrebnu dokumentaciju za njihov transport u Bosnu i Hercegovinu. Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta na svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom noći oskrnavljen je Gospin kip u Podbrdu, ispisivanjem uvredljivih poruka zapaljen i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu s tim događajima.
2: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja Gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadnohercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti, znaćemo više o motivu ovoga događaja.
2: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
4: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
5: Nevjerovatno, u šoku, za ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
6: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju Gospoda.
2: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi. Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
6: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
2: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalno koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.
7: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži. Bio sam bolni 10 dana, išao sam na oporavak kući. Navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te nakve. Ne znam uopšte našto. Znate kako je? Jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkaz. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na ovo.

0: Ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni uporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom ja nemam osiguranja.
1: 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto?
2: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu s nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila je da su otpušteni radnici počinili težu povredu radne obaveze i potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte i izjave sa preskonferencije predsjedavajućeg gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Mare Kordića.
3: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Jel? Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz. Šta bi da je 100 ljudi reklo, mi se ne slažemo? Da li bi svi oni dobili otkaz? Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi? E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje sindikata ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera.
4: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog poduzeća, da ljudi izađu ujutru na teren i rade svoj posao. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke i u jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red u komunalno, sve živo su nadigli, čak i nije ni sveto, čitav narod uvuću tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu kao nacionalna situacija u pitanju.
2: Zastupnički dom parlamenta federacije na današnjem vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je i saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
5: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
6: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995.
5: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
7: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To je trebalo značajno ranije.
8: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
9: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
5: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
10: 360 dana, jedan dan i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona.
5: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te je skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamenta.

0: parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
1: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
2: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
0: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Na Stipića livadama iznad Doljana, općina Jablanica, obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinili pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
4: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarca i 6 žena. Zločin je počinjen iz zasjede na Vrelu, gdje su najprije pucnjima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali, kažu svjedoci. Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik Župe Jablanica.
5: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladi, radi budućnosti. Znam, bio sam ovdje 93. godine.
6: Mi kršćani i ljudi i vjernici, ja vjerujem i svakoga naroda i svake vjere koji žive po Božjem srcu, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje, graditi život na miru, na suživotu.
4: Zločin su počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
7: Ovdje je nemoguće da nije završeno za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je.
8: Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikada zaboraviti.
4: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule, uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinjene krivična djela za puštanje ili zlostavljanje djeteta te lakše tjelesne povrede. Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Zbog zaštite djece, identiteti neće biti objavljeni.
9: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su ruske vlasti otvorile istragu nakon tragedije na planini Elbrusu u kojoj je poginulo 5 naših državljana. Naša ambasada u Moskvi je danas dobila obavijesti Istražnog komiteta Ruske federacije da je pokrenut postupak. Iz ministarstva su također naveli da su tijela prebačena na odjel za sudsku medicinu radi obdukcije i utvrđivanja uzroka smrti. Nakon završetka pregleda i izdavanja smrtovnica, ambasada BiH će izdati potrebnu dokumentaciju za njihov transport u Bosnu i Hercegovinu. Jednogodišnji državljanin Poljske uhapšen je zbog sumnje na vandalski čin u Međugorju. Policija ga sumnjiči da je oskrnavio glavni gospin kip na Podbrdu i još jedan manji kip, te je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Također se sumnja da je pisao uvredljive poruke protiv gospe na poljskom i engleskom jeziku, glasnogovornica MUP-a HN Kantona Ilijana Miloš.
2: Osoba je lišna slobode, na jedinstvenom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
0: Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašene ranije različito usvojeni zakonski tekstovi. Data je i saglasnost na rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Nove izmjene u području boračke zaštite zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
3: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: Financijsko-informatička agencija prezentirala je resornom federalnom ministru Kemalu Hrniću ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH za prošlu godinu, izrađen na osnovu financijskih izvještaja privrednih društava. Prema pokazateljima, sektor ima 710 privrednih društava i 6.948 zaposlenih, a ostvareno je 66 miliona maraka prihoda od izvoza. Direktor agencije Faruk Hadžić i ministar Hrnić.
4: Jedno novo znanje koje FIA počinje da generiše i to je u cilju nove neke funkcije koju FIA želi da razvija, a to je da FIA ne bude više jedna administrativna funkcija, nego da postane centralna data institucija za Federaciju Bosne i Hercegovine koja raspolaže inače sa dva ključna resursa. Ti resursi su prvo naši zaposlenici, drugo podaci koje prikupljamo svake godine iz financijskih izvještaja poslovnih subjekata, ali podaci kao podaci sami po sebi ne znače ništa. Oni se trebaju transformisati u novo znanje, u jednu novu vrijednost koja može pomoći vama, konkretno donosiocima odluka, građanima da se bolje informišu, da znaju stvarne podatke, ali isto tako i poslovnoj zajednici.
5: Nikada nismo imali ovakvu jednu prezentaciju i posebno nismo imali za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribolova, jel? To je ono što nas najviše zanima, jer ovdje imamo jako puno, mogu slobodno reći, dezinformacija u javnom prostoru, da je to uvijek neka loša situacija, da je to onako napregnuto, ali nama podaci sa terena govore sasvim nešto drugo.

0: vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je i saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Nove izmjene u području boračke zaštite zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednih oko 7 milijuna eura koje finansijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 55 ugovora za projekte prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu. Hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.
4: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj. Isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, prepoznat u Vlade Republike Hrvatske.
1: Kantonalni sud Tuzla odbio je žalbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos na odluku u kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Američki predsjednik Donald Trump ugostio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što je njihov osmi susret otkako je se Trump vratio na predsjedničku dužnost. Prema navodima Bijele kuće, razgovori su bili usmjereni na rat sa Iranom, provođenje sigurnosnog okvira između Izraela i Libana, te napore za proširenje Abrahamovih sporazuma. Trump se danas susreo i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon sastanka saopćeno je tek da su razgovori bili pozitivni i produktivni.
0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.

0: 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veže.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio Gospin kip u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća.

0: Vijeća ispred Vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Međugorje je jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom protekle noći oskrnavljen je Gospin kip u Podbrdu ispisivanjem uvredljivih poruka, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajima.
1: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja Gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti, znaćemo više o motivu ovoga događaja.
1: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
3: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
4: Nevjerovatno, u šoku, da ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
5: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju Gospoda.
1: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi. Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
5: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
1: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. I svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su ruske vlasti otvorile istragu nakon tragedije na planini Elbrus u kojoj je poginulo 5 BH državljana. Naša ambasada u Moskvi danas je dobila obavijest Istražnog komiteta Ruske federacije da je pokrenut postupak. Iz ministarstva su također naveli da su tijela prebačena na odjeljenje za sudsku medicinu radi obdukcije i utvrđivanje uzroka smrti. Nakon završetka pregleda i izdavanja smrtovnica, ambasada BiH će izdati potrebnu dokumentaciju za njihov transport u Bosnu i Hercegovinu.
6: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
7: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve i iz Rusije u stvari u Bosnu i Hercegovinu i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
6: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. 5 izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je i saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
8: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog

0: finansijskog plana zdravstvenog osiguranja te usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
1: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995.
0: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
2: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To je trebalo značajno ranije.
3: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinancirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
4: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
0: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
5: 360 dana, jedan dan i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona.
0: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
6: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
5: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
0: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
7: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalnog koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja im je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.
8: Ja sam 13.5. ukinuo infrakt, teži. Bio sam bolni 10 dana, išao sam na oporavak kući. Navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu tetu. Dakle, ne znam uopšte našto. Znate kako je? Jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkaz. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni oporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom ja nemam osiguranja.
9: 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto?
7: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu sa nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila je da su otpušteni radnici počinjali težu povredu radne obaveze i da su potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte i izjave sa preskonferencije predsjedavajućeg gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.
10: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Jel? Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz. Šta bi da je 100 ljudi reklo, mi se ne slažemo? Da li bi svi oni dobili otkaz? Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi?

0: E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje sindikata ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera.
1: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog poduzeća, da ljudi izađu ujutru na teren i rade svoj posao. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke i u jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red u komunalno, sve živo su nadigli, čak i nije ni sve to, čitav narod uvuću tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu, kao nacionalna situacija u pitanju.
2: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini vrijednih oko 7 miliona eura koje finansijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 55 ugovora za projekte prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu. Hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.
4: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj, isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, prepoznat Vlade Republike Hrvatske.
5: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump ugostio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što je njihov osmi susret od kako se Trump vratio na predsjedničku dužnost.
6: Prema navodima Bijele kuće, razgovori su bili usmjereni na rat sa Iranom, provođenje sigurnosnog okvira između Izraela i Libana, te napore za proširenje Abrahamovih sporazuma. Trump se danas susreo i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon sastanka saopćeno je da su razgovori bili pozitivni i produktivni. Premijer Španije Pedro Sanchez rekao da će naredni dan biti posebno izazovni jer će dalji rast temperature otežati napore u gašenju i povećati rizik od požara. Sanchez je na konferenciji za novinare istakao da je na svim teritorijama zahvaćenim požarom proglašena vanredna situacija i da se nazire svjetlo na kraju tunela, ali da nema opuštanja jer slijedi novi toplotni talas. Na jugozapadu Francuske, nakon kratkog zatišja, požari ponovo bukte, a pojavila su se i nova žarišta.
2: Na Stipića livadama iznad Doljana u općini Jablanica obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinjali pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
7: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarca i 6 žena. Zločin je počinjen iz zasjede na Vrelu, gdje su najprije pucnjima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali, kažu svjedoci. Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik Župe Jablanica.
8: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladi, radi budućnosti. Znam, jer bio sam ovdje 93. godine.
9: Mi kršćani i ljudi i vjernici, ja vjerujem i svakoga naroda i svake vjere koji žive po Božjem srcu, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje, graditi život na miru, na suživotu.
7: Zločin su počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
10: Ovdje nemoguće da nije završeno za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je. Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikad zaboraviti.

0: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio Samra Tufek.
1: U Sarajevo je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Kao komandant 5. a potom i 4. korpusa ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše istorije. Poslednjih godina bio je poznat i zbog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostepenom presudom 2023. oslobođen je optužbi.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
1: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Sanjela Hođić.
4: Informativni program Federalnog radija. Skupštinska hronika.
5: Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjem vanrednom zasjedanju u Sarajevu usvojio izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data i saglasnost za rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans finansijskog plana zdravstvenog osiguranja te usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
6: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
5: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
7: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
8: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinancirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
9: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
5: O izmjenama zakona o demobilisanim borcima govorio je nezavisni zastupnik Almedin Alefendić.
10: Svjedoci smo da smo i u ovoj tekućoj godini od marta mjeseca imali obećanje od premijera, odnosno resornog ministra, da ćemo ovaj zakon imati u redovnoj proceduri do juna 26. godine i to se nije desilo. I evo, zadovoljni smo, mada ovo poslovnički gledano nije za hitnu proceduru, ali prešutit ćemo to i kazati, evo, bitno je da borci dobiju svoje kakvo takvo pravo. Slažem se sa kolegama koji su govorili o iznosu. Iznos je onako, da kažemo, ponižavajući za većinu i nije dobro da borce na takav način tretiramo.
5: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
11: 360 dana, jedan dan i da kaže

0: Nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
1: O važnosti usaglašavanja ranije različito usvojenih zakonskih tekstova govorio je zastupnik NIP-a Admir Čavalić, dok je nezavisni zastupnik Damir Nikšić izrazio nezadovoljstvo zbog neuvrštavanja zakona o vodama u dnevni red.
2: Ovo naizgled izgleda kao neka nepotrebna tačka ili bezazlena tačka, međutim moram kazati da je ovo jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA, Single Euro Payment Area, napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično. Moram navesti zaista da smo mi zbog ovih amandmana koji su usvojeni na nivou Doma naroda i zbog činjenice da je otkazana majska sjednica u zaostatku za entitetom RS, dakle iako je federacija bih prednjačao po tom pitanju ministarstva financija, ali evo nadam se da ćemo danas ispraviti tu štetu.
3: Ja samo molim da ovaj moj prijedlog, ovaj zahtjev dođe na dnevni red, molim vas, dakle molim vas ljudi da dođe na dnevni red, nema dakle rasprava, nema ništa, samo treba da dođe na dnevni red, da primimo k znanju ovu, kako se to zove, autentično tumačenje koje je napravila komisija zakonodavno-pravna, tako se zove, jel? Na početku, prije početka mandata, dakle na kraju prošlog mandata, u prošlom sazivu komisija je tumačila ovaj zakon, to je zakon o vodama. I ne mogu da vjerujem da svjedočim zarobljenoj državi za svog mandata, svojim očima, da neko taj spis sakriva non stop. A ovamo Una ode, Prokoško ode, djecu hapse, onu dvojicu momaka iz Kartona revolucije, osudili su ih što su branili Prokoško, a mi ga ne branimo ovdje.
1: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
4: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
5: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
1: Nezadovoljstvo zbog neodržavanja sjednica te neuvrštavanja predloženih zakona na dnevni red iskazao je Amir Purić, zastupnik naše stranke.
6: Dva zahtjeva za dopunu dnevnog reda. Jedan od njih se tiče zakona o zaštiti potrošača u Federaciji BiH, kojeg je vlada Federacije 17.7. dakle ovog mjeseca uputila po hitnoj proceduri. Tako da mi je nejasno zašto se on nije našao na dnevnom redu hitne sjednice, a našli su se zakoni koji su po hitnoj proceduri upućeni nakon njega. Mislim da je tu napravljen previd, pa evo volio bi da to ispravimo dopunom dnevnog reda na ovoj sjednici. Drugi zakon se tiče zakona o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću, koji je naša stranka uputila u parlamentarnu proceduru krajem prošle godine. Na prethodnoj redovnoj sjednici smo zatražili dopunu dnevnog reda ovim zakonom, a kasnije povukli taj zahtjev nakon konsultacija sa nekoliko drugih klubova, kada su šefovi kluba zamolili, dakle, da dobiju dodatno vrijeme do naredne sjednice kako bi izradili eventualne amandmane na taj zakon. Naredne sjednice od tada nije bilo redovne i zbog toga izražavam, kao i nekoliko prethodnih kolega, žaljenje što se to nije desilo. s tom razlikom da na posljednjoj redovnoj sjednici kada je gospodin Mioković smijenjen, tadašnji predsjedavajući, sam ja i upozorio na taj scenarij, odnosno

0: rekao da vjerovatno više neće biti redovnih sjednica, to jest da će ovaj dom doći u blokadu ili eventualnu paralizu. To se i desilo, nažalost. S lijeve strane sam tada doživio negodovanje, odnosno tvrdnju gospodina Čelika da će procvjetati ovaj dom smjenom i federacija smjenom gospodina Miokovića. Evo, nažalost, to se nije desilo.
1: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Slušali ste Skupštinsku hroniku Federalnog radija, pripremila Amra Ličina.

0: Fuad Frtuna. Neka žena sa daleke Rijeke.
1: Malo bi ko prošao podno kuće Mevludina Karadina,

0: a da ne bi doviknuo.
1: Kako ti je, o mevludine, o karedine?
0: Znali su kako mu je, no su ipak pitali. Koliko da im se to u dobra djela upiše, toliko da ga još živog i zagledanog u vodu vide i čuju. Drugo nije ni gledao do osim tu vodu. Činilo se da mu je ta mrmorna bojevska rijeka sve što svojim ima. Imao je još i pustu starost, bolnu nemoć i čudan san. U tom snu mevludin Karadin stajao pred širokom i dubokom vodom, a iz vode, te široke i duboke, šikne stup, lepršav i sav od nekih čudesnih boja, pa se ta ljepota od vode u vitku i jedru ženu pretvori i ta žena nešto zbori, pruža ruke, čini mu se, k sebi ga zove. Vjerovali smo i u taj san i u tu ženu i niko ne reče da ne postoji ona treća obala koju je samo on vidio i htio njome iz života poći. Mevludin Karadin već podavno ne biješe naš, već razapet, tijelom uz nas, a dušom pored one duboke vode i žene koja mu je svake noći otkako boluje, samo je mrije, u snove dolazila. A godinama je bolovao, samovao, mrio, čitav jedan vijek u bolovanju, samovanju, mrijenju. Nama mlađima o tome znano iz priča, tek iz priča. I danas bojevom teče voda. Na tu vodu nadovezuje se druga, na drugu, treća, na treću. Čitav je svijet vodama ispleten kao da je živ živcat stvor, pa i on svoj krvotok ima, savo tih voda koje nas ispajaju i razdvajaju, pored kojih i nastajemo i trajemo i nestajemo. A vode nastavljaju da teku žubore i zbore da smo tu bili i kakvi smo bili. Bojevci su malo i rijetko svijetom putovali, pa ostalo mevludinu Karadinu da u svakakvim vodama i dunjalučkim širinama kazuje. Kazivao najčešće ovo, to što mu se kao sječivo zabolo u dubine njega, pa samo o tome može da zbori.
2: Bi vojna cara Habsburškog na cara Ruskog. Pa pošto Bosna potpade pod Bečku krunu, valjade joj opet, htjela ne htjela, za tuđinskog cara krv svoju proljevati. Pa hajdi ti, mevludine Karadine, sablju paši i na vojnu kreći. Osim glave i sablje caru Habsburškom, o tebi više ne treba. Um i razum odmah tu u Bosni sahrani. Caru će to biti povolji i sva takva Bosna bit će mu povolji. Nije on izgrabio Bosnu da bi mu ona umovala i svojom glavom o vojnama odlučivala.
0: Pred odlazak ništa drugo osim vode bojevske i ljudi bojevskih nije ni gledao. Onih starih ljudi koji kao da su se prepoznavali u nepovratu vode i već je tada znao koga živog neće u bojevu zateći, ako se i sam živ vrati.
3: Tako su i Derviša, tako su i Ibriša, tako su i Murata zagledane u vodu gledali, a potom su i Derviša, i Ibriša, i Murata pod izvorje odnijeli. Bojevsko bitisanje uviralo je pod izborjem. Čim ti dođe da na bojni mladoš uzdahneš, minulo u mislima prebereš, niz vodu pogledom zaploviš, znati se, počinak pod izborjem nije ti dalek. Boljelo me je nešto gore od smrti. Gdje li ćeš počinuti, ti mevludine Karadine? Zar ni pri svojoj pameti, zar ni na svojoj zemlji? A bit će ti tako, mevludine Karadine, jer na tuđu

0: i daleku vojnu ideš. Pa hajde, kad je sudbina takva, da se vlaškom sabljom opašeš i za vlaško ubijaš. Pa ako je to sudbina, ti sablju opaši i sve bojevsko odmah sad ispi, da u smrtni čas barem žedan ne pođeš.
1: Ništa drugo nije ni radio, dosim što je gledao i uzdisao, kao da je smrt odmah tu iza magličastih bojevskih visova. Otud se javio neki huk i neka tmina, ledena, rugobna, nakostriješena, zove ga.
2: Ajd me, Vladimir, ti carski, ti bez pameti svoje, ti bez zemlje svoje.
1: Zaplakao je, no ne od straha od onog što ga na vojni čeka, nego zbog onog što mu se činilo da mu je rijeka bojevska i gora bojevska i usnule kuće bojevske noćas zbore. Odlazio je u gluho noćno doba da ga bar ljudi ne vide kao ratnika i putnika koji mimo svoje pameti hodi. Išao je pored vode, nikad toliko žedan, poput grešne sjenke, postiđen svime čime bi se bojevska noć noća soglašavala, žuborom vode, hukom hore, lavežom pasa, nekako tako žestokim kao da tuđ stvor bojevskom zemljom gazi. Zaplakao zbog tog laveža, ranjen i prije nego što stupi u boj.
3: Idući niz rijeku, učini mi se da mi neko s one strane mjesečinom pozlačene viduše dobaci kamičak. I taj sedefasti oglutak ponesoh sa sobom i viđenje samotne breze mi se učini da maše, da to i nije breza, već žena odjenuta u bjelinu, ispruženih ruku pravo k meni, preko rijeke po kojoj je padao zlačast prah mjesečine i zvijezda, od mene se oprašta.
1: Sedme godine potom, kad i samo ime Mevludina Karadina izblijedi, bojevci se zacenuše od čuda.
2: Vratio se Mevludin Karadin i živ i zdrav. O, čuda.
1: Bojevo provri od znatiželje.
2: Pa, kako ti u tuđini bi, Mevludine Karadine? Kako si iz surove Rusije živu glavu izvukao? Koliko si tuđih glava morao posjeći da bi svoju sačuvao?
1: Priča mu tekla kao kad vodu po ravni proliješ. Ništa da vojsku Habsburšku u stepi zaustavi.
3: I sve je tako išlo do Kubana. E tu smo zastali, dalje se nije moglo. Voda se ispriječila duboka, široka, divlja. Vodu Donsku još niko nije pregazio. Ničija vojska, pa ni Bečka. Nad rijekom Don sile nema. Vidio sam to i zapamtio ja, Mevludin Karadin, bosansko momče sa obale viduše. Uz to zlo pojavilo se i drugo, još gore. Tada su naletjeli đavoli na konjima. Naletjeli poput vihora i nije se znalo šta je gore. Da li voda kozačka jel sablja kozačka? Možeš jedino da biraš da te kozak sasječe ili don proguta. Tu se dakle bečka sablja i bečka sila slomila. Oni koji preživješe vijehu sprovedeni u Sibiriju i tu paklu studeni ja, Mevludin Karadin, odrapih 3 godine, a potom se na

0: nastavih potucati po Rusi. U nekom voznesenskom zastao selu Kozačkom, pored one iste rijeke Donske gdje provedoh još 4 godine. A onda deportacija, pravac Bosna. Prve dane u Bojevu pod onom samotnom brezom pročamio, s njom zborio i plakao. Pa se činilo da samo njoj, samotnici, o nekakvoj rani i nekakvom samo meni znanom bolu kazujem.
1: Golicalo bojevsku svjetinu i ono o momku mevludinu u zemlji toj neobičnoj i predalekoj Kozačkoj. Pogledali, zagledali neku kozakinju, te ako je i toga bilo, kakve te kozačke žene bijehu, kako su obučene, visoke su ili niske, mrke ili plave, ljute ili blage, pa i to kakve su u strasti, planuli kakvim plamenjem.
2: De, kazuj nam i o tome mevludine Karadine, plamti li ili studom studi kad kozakinju zagrliš, ako si kozakinju grlio?
1: On je i o tome pričao. Ko će kršnu i batrenu momku usta začepiti? Pa mevludinu Karadinu, koji ne skridaju daleko i ljutoj kozačkoj zemlji, silne momačke zanose osjetio. Spopadao ga je nekakav slasan, gotovo pomaman drhtaj, dok je u usta punih iskri žeđi oko zakinjama pripovijedao.
0: Pored te vode, i široke i duboke, i mamene i snene, bilo je djevojaka kao što breza ima, a donske su djevojke kao i breze, i samotne i ljeposne i vitke i jedre. Dirneš li brezu ili kozakinju, oboje i kruto i ljuto, nekakvim žestokim mirisom bazdi. No, drvo je drvo, tijelo je tijelo, tijelo samo od sebe plane, pa iz njega bukne vatra, takva da više ne vidiš ženu, nego se u buktinju pretvorila, buktinju. Ti u kozakinji vidiš, osjećaš, od nje se i sam zapališ, i nije ti bolno što goriš, sagaraš.
2: Ti opet čitav, ni sablja te kozačka ne sasječe, ni voda kozačka ne udavi, ni kozakinja. Ta što kažeš ognjena, ne sagori. Srećne li si glave, mevludine Karadine?
0: Nisam. Ožednjeh od te vatre. Ne sagorjeh, nego ožednjeh. Pa da svu vodu bojevsku popijem, ta me žeđ ne bi minula. Pa ako ništa drugo, onda vam o toj žeđi pričam. Ili da ne pričam, ne znam šta bih.
2: Ako će ti biti lakše, ti pričaj.
0: Neće. Rana se u meni otvorila od te žeđi. Sav sam ja jedna rana koja ne da ni da živiš, ni da umreš. Da bar umreš kad si sav od rane.
1: Osjećali su to i da im nije rekao. Osjećali ga razapetog, tom mukom koja ga je nosila u samoću, porabljavala ga sve više, tako nekako žestoko da mu ni duša više nije bila tu, nego samo rana. Ranom je disao, išao je takav dok je mogao do obale, nikud do osim obale, i sjedio tu, bez glasa i bez jauka, kako god mu bilo. Ljudi mu i lađi mu, voda mu, ništa mu nije moglo pomoći. Ani sam i lađa nije tražio, dosim što je želio da ga viduša ponese, odnese, kad bi znao gdje to i kud to viduša uvire.

0: Na tim njegovim samovanjem bojevcima tek ostajalo da uzdahnu.
1: E, jadan on, kud ga sablja ne sasječe, nego onako, mrije, a nikako da umre. Duša mu negdje tamo, a tijelo ovdje, razapet jadnik.
0: Žalili ga, toliko su mogli, ne znajući da on ni toliko od one žeđi žali nad samim sobom ima. Imao je jedino vodu koja je nekud odlazila, a dokle u koju vodu uvire, pitao se i ustrašio se da voda ne odgovori, ne idem tim smjerom. I od tog straha osjećao se još bolniji, samotniji, sirotniji. Ni ta voda više nije bila njegova. U toj čamotinji proteže mu se život kakav u Bojevo ne pamte, sav od živog raspadanja, a opet neubitan, kao da mu je nečija i nekakva preteška kletva tu patnju od života produžavala. Vremenom ni Bojevsku rijeku više nije mogao da pohodi, tek bi mu pogled bdio na vodi koju je s postelje gledao, nad njom plakao i nad njom kleo, kao da mu je ona i žudnja i patnja istovremeno.
2: I sam ne znam kad mi je gore. S tom vodom i nad tom vodom. Dok je na javi gledam ili kada je sanjam. Kad ni stihu u vidušu pogledam otud gdje rijeka zamiče. Neko bolno sječivo kao da me u oči udari, prožme do srca, otamo gdje pod propetim mladošom samotna breza čami, kao da me k sebi mami.
0: Drhteći od tog bola i od tog viđenja, spominjao je nekakvu obalu koju samo on vidi i tonuo u vatru, njemu slasnu i omamljujuću, iz koje je dozivao nekoga koga nikako nisu mogli da razaznaju, iako su ga vidjeli i osjećali postojanim i u biću i u grčume Vludinovom. A noću se javljao onaj drugi bol koji ga je mučio i utapljao u tegobnu snohvaticu. Jedno i uvijek isto snoviđenje koje mu je i napajalo i iscrpljivalo dušu skoro 70 godina.
2: Stojim ja tako u tom snu pred širokom i dubokom vodom, a iz vode šikne stup lepršav i sav od nekih čudesnih boja, pa se ta ljepota od vode u vitku i jedru ženu pretvori. I ta žena nešto zbori i pruža ruke, kao k sebi me zove. Ja pođem kroz brezovu šumu prema toj vodi, toj ženi, i taman da je dohvatim i obgrlim, a žena opet vodom postane, pa otiče dalje, sve kroz brezovu šumu, sve dalje u stepu, gdje se ponovo diže onaj čudesno lijepi vodeni stup, pa opet od njega žena postane, a ona samo meni znana ljepojka što se kikoće i pruža ruke u meke i zrele tepske trave. Mene me Vludina k sebi zove.
0: Gledajući ga zadahtalog dahom smrti, bojevci ni sami nisu znali kuda ga ispraćaju. Da li je smrtnik ili je putnik. Gledao je gore k nebu, no niko nije vjerovao da nebo gleda, jer on i tada spomenu onu treću obalu koju jedino on vidi.

oni povjerovaše da duša Mevludina Karadina baš toj obali putuje. Oči mu živnuše, napojene nekakvom samo njemu znanom slikom i žudnjom, poletješe preko rijeke, krenuše uz mjesečinom polivene padine gorovitog mladoša, čuše mu smućen šapat, no zadnju riječ sasvim razaznadoše. Odlazeći toj trećoj samo njoj znanjoj obali, duša Mevludina Karadina opraštala se od bojeva nekakvom riječju, kao da u svitanje hita.

kamenio se vapijući zov na starčevim usnama, dok je posljednji trzaj ruke, dah i pogled darivao samotnoj brezi s one strane rijeke po kojoj je padao zlačast prah mjesečine.

Bila je to radio novela Neka žena sa daleke Rijeke Fuada Frtuna. Igrali su Izudin Bajrović, Ethem Husić, Vanessa Glođo. Majstor tona Mirsad Tukić. Režija Tanja Miletić-Oručević. Urednik Vesna Ljubić.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio Gospin kip u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća, ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Međugorje je jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom protekle noći oskrnavljen je Gospin kip u Podbrdu ispisivanjem uvredljivih poruka, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajima.
4: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja Gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno

0: iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
1: Nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti, znaćemo više o motivu ovoga događaja.
0: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
2: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
3: Nevjerovatno, u šoku, za ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
4: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su pravni u svom srcu i trebaju Gospoda.
0: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi. Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan i na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
5: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
0: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
6: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su ruske vlasti otvorile istragu nakon tragedije na planini Elbrus u kojoj je poginulo 5 BH državljana. Naša ambasada u Moskvi danas je dobila obavijest Istražnog komiteta Ruske federacije da je pokrenut postupak. Iz ministarstva su također naveli da su tijela prebačena na odjeljenje za sudsku medicinu radi obdukcije i utvrđivanje uzroka smrti. Nakon završetka pregleda i izdavanja smrtovnica, ambasada BiH će izdati potrebnu dokumentaciju za njihov transport u Bosnu i Hercegovinu.
7: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
8: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
7: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. 5 izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je i saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
9: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
10: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995.
9: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
11: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. što je trebalo značajno ranije.
12: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
13: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
9: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
14: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona.
9: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj, jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
15: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
16: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
9: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalnog, koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja im je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.
17: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na oporavak kući, navodno je slala, prozivala da se očitujem na njenu te nakve, ne znam uopšte našto. Znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkaz, znači nemate više prava, ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni meni oporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom ja nemam osiguranja.
18: 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto?
6: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu sa nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila je da su otpušteni radnici počinjali težu povredu radne obaveze i da su potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte i izjave sa preskonferencije predsjedavajuće gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.
19: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Jel? Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz. Šta bi da je 100 ljudi reklo mi se ne slažemo? Da li bi svi oni dobili otkaz? Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi? E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje sindikata ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera.
20: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog poduzeća, da ljudi izađu ujutru na teren i rade svoj posao. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke, i u jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red u komunalno, sve živo su nadigli, čak i nije ni sveto, čitav narod uvući u tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu, kao nacionalna situacija u pitanju.
6: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini vrijednih oko 7 miliona eura koje finansijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 55 ugovora za projekte

0: prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu, hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
1: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.
2: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj. Isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, prepoznat u Vlade Republike Hrvatske.
3: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump ugostio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što je njihov osmi susret otkako se Trump vratio na predsjedničku dužnost.
4: Prema navodima Bijele kuće, razgovori su bili usmjereni na rat sa Iranom, provođenje sigurnosnog okvira između Izraela i Libana, te napore za proširenje Abrahamovih sporazuma. Trump se danas susreo i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon sastanka saopćeno je da su razgovori bili pozitivni i produktivni. Premijer Španije Pedro Sanchez rekao da će naredni dan biti posebno izazovni jer će dalji rast temperature otežati napore u gašenju i povećati rizik od požara. Sanchez je na konferenciji za novinare istakao da je na svim teritorijama zahvaćenim požarom proglašena vanredna situacija i da se nazire svjetlo na kraju tunela, ali da nema opuštanja jer slijedi novi toplotni talas. Na jugozapadu Francuske, nakon kratkog zatišja, požari ponovo bukte, a pojavila su se i nova žarišta.
0: Na Stipića livadama iznad Doljana u općini Jablanica obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinjali pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
5: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarca i 6 žena. Zločin je počinjen iz zasjede na vrelu gdje su najprije pucnjima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali, kažu svjedoci. Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik Župe Jablanica.
6: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladi, radi budućnosti. Znam, bio sam ovdje 1993. godine.
7: Mi kršćani i ljudi i vjernici, ja vjerujem i svakoga naroda i svake vjere koji žive po Božjem srcu, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje, graditi život na miru, na suživotu.
5: Zločin su počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
8: Ovdje je nemoguće da nije završio za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je. Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikad zaboraviti.
5: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule, uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio, Samra Tufek.
4: U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Kao komandant 5. a potom i 4. korpusa ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše istorije. Poslednjih godina bio je poznat i zbog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostepenom presudom 2023. oslobođen je optužbi.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 30.

0: 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Sanjela Hođić.